Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: dipakani wiwit mau kok anteng ora gelem mangan jih.
1: Ngapa ya Kang? Sapimu lara apa?
0: Hooe saja iki ora gelem mangan. Terus air liur iki akeh banget netes iki.
1: Lho lho lho. Sapimu ora iso mlaku. Bela kok pincang Kang? Wah, genah kena PMK kuwi. Iki ciri-ciri nih.
0: PMK kuwi apa?
1: PMK kuwi penyakit mulut dan kuku. Wis kudu ndang diobati. Iki virus iso nular. Padha dene kewan liyane. Ayo, bahaya kuwi ndang diobati ben kewanmu kabeh padha sehat.
2: Ayo kadang ternak lawan PMK mesti

0: Aku luwih seneng yen kowe pancen bener-bener melu ngrembug sangsarane wong tuwa. Ning ya aja ming gegeden swara kaya ngono. Wong tuwa luwih seneng nek anak ki sombuktekke kaya ngapa to le melu mbiyantu rekasane wong tuwa. Iki lho sing tak karepte.
1: Utange bapak kuwi nek ming didolke pomane dhewe ra bakal cukup, ra bakal kena nggo nyarutan. Saiki iki apike kepiye supaya awak dhewe iki enggal oleh dhuwit akeh ning kena nggo nyarutan rasa hadol poman ngono lho.
0: Ming kira-kira takon kuwi ora usah ngejak omongan karo anak.
2: Kowe kuwi mau lho, lehmu matur bapak. Njur bapak ngalem kowe, ki coba baleno aturmu kuwi mau. Omongmu kuwi mau baleno no.
1: Bingung aku lah arep matur pak, saiki iki ora usah werna-werna awak dhek. Dijumbuhke karo gaweane wae. Ora usah bingung perkara utang ki nek urung iso nyarutan diwangsuli ning awake dhewe golek piye bisa oleh duit.
0: Nek perkara mangsuli wong ora nyarutang kuwi malah meguru karo aku aja ngandani.
1: Lah gene kok dadak ngomong werna
0: ngene, Pak. Ning piye carane sing jeneng anak kuwi iso ngentreng-ngentrengi nek perlu le mikir iku ora ning ngarepe wong tuwa. Alah dene kuwi dilairke dening biyungmu pancen wektu ngetengke kowe kuwi pancen bondo kuwi turah-turah wiwit kowe lahir kuwi wis rekoso aku.
1: Wasa ngrembug perkara
0: ning beda rikala aku duwe anak angkat si Kenarok. Limang dina ning omah kene wae bandaku turah-turah main ora tau kalah ning ngabotoan kuwi sapa sing iso ngalahke aku? Ora ono.
1: Ning nah, opo?
0: Bareng Kenarok minggat, aku dadi melarat. Ki lho.
1: Kenarok minggat ya mergo saka bapak. Ngopo dadak tunduk tok tundung barang?
2: Wong kuwi perkara niki mbiyen ora ditundung. Ning perkara niki Kenarok kuwi gawe kisruh. Kondange ra njur Kenarok kuwi begal. Maling njur kepepet mateni wong anjur kisruh teneng desa kene wanjur lunga
0: esuk sedulurmu kuwi omben ana godhong sambung otot kae.
2: Lho, aben ngopo Pak?
0: Dadi nek guneman kuwi ben iso sambung karo aku karo kowe.
1: Iki perkarane iki kepiye to? Perkarane apa?
0: Perkarane iki cedole mikir arep nyaur utang kuwi.
2: Ngene saiki aku
0: sugih dadi melarat kok. Piye perkara
2: ini? Iki penemune cetek kok si Kunal iki.
1: Ah saiki kowe sing nganu.
0: Lah arep jero kowe piye wong ora tau dikeduk elmune kok.
2: Pak,
0: piye? Nah iki nek karo kowe cocok aku.
2: Kibuyut. Kibuyut karuman ngene. Ra sugih sapi. Tak jaluke 5 apa 6 ngono. Didol ora tunggale kena nggo nyarutan.
0: Penemu sing waras ki ya kaya kowe iku.
1: Nah, aku ora mbiyantu.
2: Aku mau ngopo le kandha karo bapak nek arep ngenteng-ngentengi ngono.
1: Ayo golek liyane nek ki buyut karuman kira karo awake dhewe wis apik. Kowe ngandake Kenarok ora leh mapan ing kene iki mergo warga kene iki wis moh. Saiki mengko nek awak dhewe nganti gawe kisruh karo ki buyut karuman iso awak dhewe ditundung saka kene.
2: Ora ana dalan liya kok. Sing duwe bondo ya ming ki buyut. Jurar golek nang ndi?
1: Ayo matik-matik ndi wong sugih diparani ngono wae rampung.
0: Apa kowe iki ora duwe isin nek bapakmu aku kuwi ketemu karo Ki Jontro. Lek kowe arep wangsulan ditagih ngutang kepiye? Monggo kaya wong kontrengan. Malah saiki ngedheke gendera ya to ngedheke umbul-umbul ning sakukuban karuman pangkur lan liya liyane. Wis ning ribut ceret sapa sing saya ngumpulke gendherane ya mengki Jontro. Mbok ya demo kira to. Nek pancen wis ora iso mikir, ora iso ngenteng-ngentengi rekasane wong tuwa saiki aku tak goleki Kenarok.
2: Loh, kok dadak goleki Kenarok?
0: Lah tak kon mulih.
1: Wah, iki kok malah
2: wong wis minggat ora karuan papan dunenge saiki nang ndi mbuh kok ndak tak digoleki. Mbok budidaya dhewe wae, Pak.
0: Apa kowe iki ora krungu kabar nek saiki Kenarok kuwi dadi prajurit yang tumapel?
2: Heh?
0: Dadi prajurit.
1: Apa
2: wis ora percaya
1: dadi prajurit ki njur.
2: Kok kowe ngimpi apa piye Pak kowe iki?
0: Ora jeneng ngimpi arep wong kuwi ala dikaya ngapa nek srawung iki bener, iya ta? Srawung ki aja mung waton srawung. Tuladane kaya Kenarok. Iso srawung pendito, iso srawung wong pinter. Lah entek-entek aneh ngentek mergo srawung lan tumindake iku iso nuju prana dadi prajurit. Oh mari mati kowe ya minggur nyolong.
2: Ayo tiru kowe to Pak.
0: Lho ayo nek le tiru ki ya tak ngrumbang sane
2: ning. Nek kok kaya kowe iki percaya banget nek Kenarok kuwi saiki dadi prajurit. Kok le jlentreh banget
0: kabar kuwi wis tekan ngendi-endi. Nah, nek engko tak tinggal lunga goleki Kenarok, kowe karo biyungmu Nyai Genduk Buntu ki aja srengen ngono kae. Kuwi bojoku sing mbok tuwa.
2: Nek sing sok srengen ki ya si Kunal kuwi.
1: Ora ding, aku ki ora apa-apa.
0: Mergo aku rabi meneh ki rak sik biyungmu Genduk Buntu ki ora iso patutan karo aku. Bareng aku ngepek si Nyai Tirtaya kuwi njur metoni kowe-kowe lan adimu. Aku seneng di adi duwe adimu wadon sing ayu kae.
1: Ayo.
0: Sok tak kandhane ya. Nek kowe bebojoan, handun asmara karo bojomu senajan rupane ki elek. Ning kuwi bayangno kaya nek kuwi ayu banget. Ngono lho. Pamriyadine iso metoni nek anak wadon ayu kaya adil.
2: Oh, kesek, ngerti aku. Nek ngono rupaku ala iki mergo kowe mbiyen ora mbayangke nganu nek arep duwe anak bagus ngono.
0: Aku ki ya malah wewayangan karo tekonku dhewe kuwi. Nyur tumus lahir neng kowe kuwi.
2: Wah,
1: sing terbuk malah perkara. Kaya ngono sing ora ana tegal mbok saiki dipikir kok nek Ki Jontro ki mrene meneh ki kepiye ngono lho.
0: Engko nek aku lagi ning jero omah kowe sing mangsuli. Bapak tesih sagu nyaur ning dereng sak niki.
1: Terus bapak sitar goleki Kenarok. Kowe sitar goleki Kenarok.
0: Kepiye kok malah kowe iki karo wong tuwa kok dadi wani mencicili kaya ngono kuwi?
1: Kok aku iki njok kaya ngene iki kok bapakku
0: mbok yo rada diresiki sithik ngono lho. Pasuryanmu kuwi dadi ngadepi wong tuwa kuwi pun rada semringah.
1: Ya anake sapa?
2: Iki nek ngono kuwi jenenge bapak ki nesu tenan. Wong jane ngunekke kuwi raimu ngono wae kena. Kok dadi pasuryan kuwi saking mangkel iki karo bapak le muni ngono.
1: Iya, iya aku pancen krumangsane elek ning elek ora ya anake bapak. Saiki ora usah ngrembug perkara rupa elek. Sing baku bapak ki karepe piye supaya mengko ki jontro ki iso disauri utange ngono lho.
0: Ngene bae. Aku ra jeneng bedake anak angkat karo anak dhewe. Aku tak ninggalke omah sakmentara tak goleki anakku lanang si Kenarok. Mengko ning omah genep limang dina ngono aku wis bali sugih meneh. Wis meneng no.
2: Iki terus nek bapak arep lunga iki awake dhewe rak sing dikuatirke Ki Jontro.
1: Ki Jontro awake dhewe ndelik wae opo piye?
2: Nah, yo ngono wae.
1: Apik. Yo Pak, saiki mangkat to goleki Kenarok aku tak.
0: Wis tak goleki Kenarok. Yo Pak.

0: Dasempono.
1: Pih, das pundi.
0: Ngiras oh, pantes kanggo ngleren ke awak. Karo rembukan. Nek sandang pangan wis cukup. Tegese ora bakal kapiran awake dhewe ning ngrawa kene. Ya ngono. Sak mangsane mengko beras jagung kuwi wis arep entek. Kowe njur ning kemundungan nek perlu.
1: Inggih,
0: ayo golek cukup. Kaya dene jagung, beras lan sak piturute.
1: Inggih. Mila kula matur tasih cekap tandon pangan menika. Jalaran kula ngertos piyambakku. Mbok pilih tasih sak wentawis. Menika tasih cekap kangge tandon awakipun piyambak wonten ngrawa mriki.
0: Ya.
1: Perkawis maiso hakni wong piyambakipun menika. Inggih dasaripun sampun boten saged medal saking rawa mriki. Menawi piyambakipun wani medal menika ateges piyambakipun menika lalu
0: apa kepengin mati.
1: Inggih.
0: Ngono malah sambung karo maiso hakni.
1: Inggih.
0: Iki aku tak takon karoku.
1: Inggih.
0: Nek saka pengrasamu penemumu Putri Ken Dedes lan tunggu lama tunggu kira-kira gagas karo Maeswakni apa ora? Rening Maeswakni saiki wis tak regem mapan ning rawa kira-kira pian saka penem.
1: Wah, menawi saking pemanggih kula. Menika tentu badhe dados penggalianku.
0: Mesti dikatek.
1: Iye, awit menika rak sedherekipun sepuh Ken Dedes. Menawi Maeswakni menika sampun boten wonten Ponowijen. Iye, tentu badhe dados karang pitakenan.
0: Ngono ya.
1: Menawi sedaya ngertos bilih Agni menika ica saking Padhepokan Ponowijen. Penggalipun Ken Dedes tentu saya dangu saya ngenes. Menawi sampun ngenes pelajari pun badhe wonten pundi malih
0: mati to
1: tentu badhe pecah.
0: Kuwi sing tak karep.
1: Iye,
0: mergo aku ngerti nek Ken Dedes kuwi banget oleh tresno karo Maeswat.
1: Iji
0: luwe-luwe tunggu lama tunggu sing bakal ngersake Putri Ken Dedes dadi garwane senajan seprene durung wene sudah dadi prameswari.
1: Aiji, amangke menawi kinten-kinten Ken Dedes menika pejahipun sarana ngenes mikiraken Maeswakni. Boten burung sangaku ugi badhe mekaten. Awit sangaku menika tresnanipun sanget kalian Ken Dedes. Dangu-dangu ngenes sangaku ugi badhe pejah.
0: Ya. Ha saiki ngono.
1: Iji, terus pundi guru?
0: Murih kegayuanku tumuli nggal kelakon.
1: Iji.
0: Ah, aku tak kongkonan karo kowe. Golek wong sing kira-kira iso dipercaya iso ngadep ana ngersane Putri Ken Dedes lan tunggul ametu. Munjuk apa sing tak karep kita kese ngatur ki nek Maeswak niki saiki neng tanganku. Nah, Maeswak ni bisa wasongko regemanku neng nganggu srono ditebus. Wah, iki piye kira-kira kuwi duwe wawasan wong sing kira-kira bisa dikongkon ngadep ana ngersane Ken Dedes.
1: Wah, iki lajeng sinten guru? Kulo menika mboten gadah wawasan.
0: Kok njur sapa kepiye?
1: Iye,
0: kowe kuwi rak tilasing prajurit. Sak ora-orane cerak karo Ken Dedes to.
1: Rumiyin guru.
0: Nek lak njur ngerti to, kira-kira sapa sing bisa dipercaya ngadep ana ngersane Ken Dedes? Dadi kowe kudu golek wong sing iso dipercaya.
1: Wah. Iji. Wah, menawi kulo tiang ingkang saged dipun pitados menika, waduh. Wah, sinten nggih guru? Mongko menawi kulo menika ngetinggal. Wonten wewengkon tumapel. Kulo tentu badhe dipun cepeng. Dipun rangket mboten wurung. Kulo badhe dipun pejai. Awit kulo menika dados buruning negari.
0: Kowe ora kudu teka ning tumapel.
1: Wiji-wiji.
0: Lan dudu kowe sing tak kongkon supaya ngadep ngono ngersani Ken Dedes ning golek wong liya sing kira-kira iso nglakoni pakonku.
1: Wah, iji. Wah, sinten iki? Oh. Iji. Kulo kemutan sak menika, Gu.
0: Ana apa, Mas?
1: Kulo kemutan, iji. Rumiyin sangaku menika gadah abdi. Iye,
0: duwe abdi.
1: Iye, ingkang setya bekti wonten ngersanipun sang aku. Namung lajeng piyambakipun menika kagol manahipun.
0: Kagol atine.
1: Iye. Sadèrèngipun sang aku menika badhe ngersakaken Ken Dedes. Emban Puroni menika ugi kalebet emban ingkang sanget dipun tresnani kalian sang aku.
0: Emban Puroni.
1: Inji, naminipun Emban Puroni. Menika caket sangat kalian sang aku.
0: Oh ngono.
1: Inji. Namung piyambakipun kagol manahipun jalaran piyambakipun menika iye gadahi pepinginan supados anak keponakanipun menika saged dipun garwa dening sang aku. Namung rening sang aku menika tresno kalian Ken Dedes. Lajeng piyambakipun menika kagol.
0: Kagol atine mergo anake ora sida
1: dipundhut. Mboten estu dipun pundhut kalian sang aku.
0: Dening aku.
1: Injih.
0: Ning kira-kira
1: lajeng semunipun mboten remen kalian sang aku.
0: Yo, aku sarujuk.
1: Injih.
0: Mban Puroni digoleki wae. Ngendi papan dununge? Mengkonjur dikon nekake welinganku. Diaturke ana ngersane si Ken Dedes karo Tunggu Lametung.
1: Wah, injih. Mangke kulo badhe mbudidaya.
0: Ya.
1: Amrih kulo menika saged kepanggih piyambak kalian Mban Puroni. Pulunipun piyambakipun mangke saged dipun sraya.
0: Bagus. Iya. Ngono kuwi sing tak karepke.
1: Iji.
0: Mengko bareng-bareng karo aku. Aku ya ora bakal negake karo kowe. Mesti kowe isih kudu tak gatekke.
1: Wah, injih menawi kula menika mboten dipun rincangi dhateng guru. Wah, kula mboten wani, guru.
0: Utawa aku ya ora percaya karo dapurmu nek kowe tak tinggal ning rowo kene, kaya ora ngerti isine-isine atimu. Ora urung kowe bakal miloro karo si Maeswakni gedene mateni. Wanti-wanti aku kandha karo kowe.
1: Inji.
0: Maeswakni kae kanggo piranti tak gunakake. Dadi aja nganti kowe cilik miloro gedene mateni. Nek nganti kuwi kok lakoni. Kowe dhewe sing tak ajar, ngerti?
1: Oh, inji, guru.
0: Saiki bocah endi? Dundang mrene.
1: Oh, nggih.
0: Aku mbutuhke dheweke. Dundang mrene.
1: Nggih, Sendika guru.

0: pisang aku, Bu.
1: Ya, kedetes. Wah. Teko-teko kowe banjur nglumpruk ning hampeanku. Ya, wis lenggah sing prayoga. Ya.
0: Injih.
1: Tompo pektimu kendedes.
0: Injih, matur nuwun sanget sang aku, Bu.
1: Wis lenggah sing becik.
0: Injih. Sak terengipun kula matur kathah. Kula langkung rumiyin nyuwun pangapunten. Tetelo lampah kula kala wingi klentu sang aku, Bu. Kula lengser saking pisowanan tanpa lilah dalem.
1: Wis. Ora perlu dipikir, ora perlu dipenggalih. Aku ora bakal duka marang sliramu. Wis ora dadi ngopo. Piye mban pamomong wis ketemu karo kowe, Kendedes?
0: Sampun. Sampun sang aku, Bu.
1: Ya.
0: Inci kula badhe matur. Sampunipun kula timbang kanthi manah ingkang wening. Kula netepaken kula sagah minangkani kersa dalem sang aku, Bu.
1: Saku.
0: Inci.
1: Saku.

Cekap semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram wekdal menika. Ing pangajap mugi dados panglipur sawetawis. Usono sugeng pepisahan pinanggih malih wontening wekdal candhaipun.

Dani pun malah badhe tuwuh bebanten. Paling boten badhe tuwuh terdah ingkang saged njalari boten tentremipun bebrayan. Saloka Suradira Jayaningrat tining pangastuti sagedipun prangguli wonten ing pupuh Sekar Kinanti. Serat Witaradya anggitanipun Rangga Warsita.

Pilih janma ingkang kekendelanipun saka langkung. Awit saking sektinipun boten wonten ingkang saged ngasoraken. Ing usana boten kuwawi cepeng panguwaos lajeng tuwuh angkara murka. Angkara murka wau badhe sirna luluh linawan luhuring budi. Prabu Yudhistira wonten ing cariyos ringgit nalika Barata Yudha meh paripurna. Para Pandhawa kedah benajeng wonten ing palagan mengsah Prabu Salya ingkang gadah sifat kandel arupi aji-aji Candra Birawa. Menawi kawatek badhe tuwuh raksasa ingkang kathah sanget cacahipun lan kalis ing tiwas. Senajan ginebuk godha rujak pala dening Werkudara, senajan sumyur kumandhanipun, ananging boten gantalan wedal gesang malih. Lan kepara wilanganipun sakalangkung kathah sumerep kawontran mekaten Werkudara kaliyan Arjuna rumaos boten kuwagang nandingi Prabu Salya. Usana Prabu Sri Bathara Kresna nyuwun dumateng Prabu Yudhistira kinen majeng wonten ing pabaratan. Sewaunipun Yudhistira boten kersa awit saklaminipun gesang dereng nate perang. Saestu Yudhistira ing pabaratan dipun kroyok dening raksasa. Parandene raksasa wau boten wonten ingkang dipun gepok. Punapa malih dipun damel sakit lan dipun pejai. Kepara Yudhistira ngaturaken sungkem pangabekti ing sak ngajengipun Prabu Salya. Prabu ngaturaken sedaya kalepatan awit sampun kumawani abenajeng lumawan Prabu Salya. Ingkang wigati kersa Prabu Salya mberat para raksasa ingkang dumadi saking dayanipun Candra Birawa. Senajan sak umpami Prabu Yudhistira kedah gugur, lila legowo ngelampai waton kridhanipun para raksasa saged dipun brasta. Prabu Salya caos wangsulan. Ora ana jamak lumrahe apura-apuranan. Ana ing tengahing peperangan. Sing ana mung rebut unggul, rebut digdaya lan rebut sekti Mandraguna. Peperangan kuwi anane mung werna loro. Kalah apa menang? Dipateni apa mateni? Kanthi awrating manah Prabu Yudhistira mentang Gandewa. Panah dilepaske mboten ngener dhateng angganipun Prabu Salya. Ananging mangandhap ngener Bantala. Elokipun panah ingkang kenging Bantala nyembir lampahipun. Wusana kenging mustakanipun Prabu Salya. Teman gugur ing pabaratan. Kanthi pekaten Saloka Suradira Jayaningrat lebur dining pangastuti saged dipun tegesi uruping angkara murka badhe luluh sirna dining daya luhuring budi kawicaksanan lan sabar.

Sutresno budaya muslimin muslimat tanda wekdal dalam wonten ing studio sampun nedahaken wanci jam 11 langkung kawan dasa sekawan menit. Titi wancinipun kumandanging adzan zuhur kagem wewengkon Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: Sutresno budaya muslimin muslimat sampun kapiyarsa kumandangi adzan zuhur kagem wewengkon Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun. Kanthi menika katuraken sugeng nindakaken ibadah salat zuhur kanthi pandonga. Mugi amal ibadah kula lan panjenengan sami tinampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayojo karto hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari.

Gending gati podo sih, kendangan ladrang, laras pilek padet barang. Gending gati podo sih, mujutaken gending pakurmatan upacara temanten gagrak ngayuk Jokarto. Gending gati podo sih, kangge ngurmati lampahipun temanten sarimbit tumuju ing sasana pinajang, sak sampunipun nindakaken upacara panggih. Gending gati podo sih, katabuh kanthi soran, dipun sartani tabuan tambur menawi kapireng adamel swasana agung lan gagah.

panjenengan kulo, kulo panjenengan menika lahir saking pundi? Saking batin, saking telenging batin. Nanging tembung lahir menika napa dene batin? Menika basa manca, inggih menika basa Arab. Mila kedah dipun padosi substrat kearifan lokalipun. Lahir menika babar, babaran, gelar gumelar. Menawi makaten batin menika geleng gumeleng, gelung gumulung. Bunderipun lampah lenging cipta wus gumeleng. Menika prayogi sanget kangge ingkang sami ngasta pusaraning adil satriyaning negara.

Sutresno Budoyo, sugeng siang, sugeng pepanggian malih wonten ing kiaran uyon-uyon siang. Lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika kula sak kanca wonten studio badhe caos panglipur sawetawis wonten ngarsa panjenengan sedaya. Kanthi ngaturaken kiaran uyon-uyon siang ingkang dipunaturaken dening keluarga karawitan RRI Semarang. Wontene gending-gending ingkang badhe kapiyarsa wonten ngarsa panjenengan sedaya inggih menika erang-erang begelen minggah opah apem terus ladrang erang kalajengaken ketawang retno wigena laras pelok padat enem gending ingkang angka kalih gending mudha tama minggah ladrang laras lindro padat songo.

Sutresno Budoyo panjenengan tasih midhangetaken program 4 RRI Ngayogyakarta ing giaran uyon-uyon siang ingkang dipunaturaken tining keluarga Karawitan RRI Semarang. Gending salajengipun ingkang badhe dipunaturaken inggih menika Ketawang Sinom Parijoto kalajengaken Srepeg Kaseling Palaran Pangkur Laras Pelok Padhet Barang.

0: Sutresno budaya cekap semanten, atur kiaran uyon-uyon siang ing wekdal meniko, mugi-mugi saged ndadosaken panglipur. Ing wusana sugeng pepisahan, mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya cekap.

0: Sugeng sonten sutresna budaya pinanggih malih wonten ing atur giaran suka sami suka. Wonten ing sonten menika sareng kalian kula Semi Prabowo
1: kalian Betty Damayani
0: ingkang badhe nderekaken ngantos samangke jam gangsal sonten. Ngaturaken teman-teman dangdut ingkang samangke badhe nderek regengaken dak saged rawuh wonten ing gangsal 0333 lan ugi wonten ing 08/01/0066 ingkang badhe kintun-kintun salam pilih-pilih tembang. Saya itu pun tengok wonten ing suka sami suka Prompat RRI Ngayogyakarta.

0: Sutras Tabute sabun kapiarsa menikawa tembang pambuko ingkang katuraken menika wonten ngupayakne mekaten nggih monggo ingkang badhe ngupaya mlebet wonten ing gasal sekawan 333 saged pun bika wonten ing sonten menika samangke tembangipun kita siapkan Pak Beti
1: sawijining dina sama lungiting asmara.
0: Nah monggo sawijining dina menapa lungiting asmara sugeng sonten suka sami suka.
2: Sugeng santen suka sami suka nak semi nak
0: gigi
2: di pawarta.
0: Dangis tuni pun saya semangat lagi kontur butuh jogi sehat gigi.
2: Alhamdulillah ngoti ngono ngoti pinuti. Lagu ni pun ingang lungiting asmoro.
0: Lungiting asmoro kakin tun.
2: Salam kakin romo hati ngati ono wonten ing dayen sugeng dia yang dungkap konten. Mbah Yono, Nak Wadianti, Dik Supriyati, mboten supen Mbah Noyo. Ingkang pi dalem ing Gadung Sari sugeng wonten kagem Dik Sri Supatmi, Dik Sri Dik Supriyati, Putri Utami Romo Heri Sadono, Romo Tirso Sumarto wonten ing Kota Gede, Mbah Giman, Mbah Yono, Bobo Sadio, Pak Upar, Pak Pur Kenteng Rejo, Mas Bambang Suparno, Romo Ruslan, Bobo Azari, IM Joko Budu, Mami Satika, Mbah Buyut Juru Gentong, Ibu Sriwi, Bu Yayu Kweni, Bu Yayu Jalan Pare, Mbak Titit, Mbak Titut, Mak Ijem, Uki Romo Narto Endro, Bopo Sumar, Bopo Jumangin, Bopo Rasyono, Putarni, Bu Yayu Jalan Pancolwau Sampun, Mas Gilas, Mbah Surawan Menteri Sek, Bopo Sumar, Uki Kagem Pak Tumiji, Pak Kupar, Pak Mak Ijem Kolwau Sampun, Om Ye. Penting, Om Kalian Bulik Tujo Subagyo, Uki mboten sepan Yusirup Lek Gono Kai Glendi Mak Mbak Bopo Kasian Bopo Damaskes Dimas Yanto Dimas Yanto Mas Gilas Lan Prayogi Kagem Sedoyo Kemawon Sutresno Budoyo Wonten Ing Suko Sami Suko Kulo Suko Nak Beti Suko Nak Demi Suko Sedoyo Sami Suko Ing Kangkung Kasan Kang Romo Yuwono Marto Diada Kalian Romo KRT Projo Hadi Kusumo Ing Pengase
0: Mekaten nggih
2: Nak Semi Nak Beti paring pun kesempatan sugeng sonten.
0: Sugeng sonten. Maturun sih budi-budi wonten ing Karang Mojo. Kalau ngersakaken ingkang lungiting asmara sak wingkingipun.
1: Sugeng sonten. Suka sami suka.
3: Awil jeng sonten ugi. Suka sami suka. Kula suka budhe tuwija suka Mbak Beti suka Kakang Mas Sri Prabowo suka sedaya suka. Monggo-monggo sami suka suka.
0: Kikuk. Nyun ngapunten nek matur kalian sinten nggih?
3: Lagi ngerian teng minggir Kakang Mas Semi.
0: Weh,
3: Tangkring nopo?
0: Menika pendengar baru nggih. Wah, ngajeng nggih Mas Rian. Jan ketoke wis 8 purnama enggak masuk ya menika.
3: Jalem?
0: 8 purnama enggak masuk menika kadosipun. Bolong sasi lho.
3: Wis dilo meneh
0: ngono. Kok terus dilo meneh iki nopo hitungane niku sangang sasi? Oh ngaten nggih.
3: Nggih, papa saya to Kakang Mas Sami kan Mbak Beti.
0: Pangestunipun. Semantur nggih nggih kontur Mas Rian nggih sehat nggih.
3: Nggih, alhamdulillah dereman nggih kalau pangestune Mbak Beti kalian Kakang Mas Sami kula lan keluarga kula sedaya, sedaya tuas di perencatan sedaya pun mekaten.
0: Mekaten nggih.
3: Nggih, matur sembah nuwun dumateng sami-sami tunggu dina mekaten.
0: Mekaten nggih, monggo.
1: Sawi jining dino atau lungiting asmoro.
0: Nah, ingkang pundi?
3: Dino.
0: Sawi jining dino.
3: Nggih, Bang
0: Makate. Dek kala semana. Jan ngeling-eling wae to. Monggo.
3: Nggih, wonten atur ajak bangun sip katenen budi duwija sugeng sonten mugi tansah diparingi kesehatan keluargi wonten Tante Wadiyanti, Bu Sakina, Bu Sri Utami, Bu Sibon Agung, wonten Mami Sartika yu mudha mbajan minggir Pak Jono kalian Pak Yanto teng Grogol, Margo Dadi Segan Sleman sugeng sonten Pak Yanto candhiatan kan Ibu Rama Yuwono Marto di Mejo Islah maaf Biarjo Anten Mbak Glendi, Bapak Sakyo, Kirukun, anten Niko Mbak Suro nggih. Leres Suro nggih.
0: Nggih, Mbak Suro wonten cerita sik.
3: Supen iki lho doan.
0: Jan jenengan niku lho, karang ya suwi banget kok.
3: Anten Bapak Sumat dan Sedayu, Pak Bambang Sudarno, Pak Untung, Pak Rimbang, Mbak Yeni. Anten Niko Pak Depai Tengguwasari, Pak Tupar, nggih prayoginipun kagem sedaya kemawon. Sedherengga sinten nyuwun pangapunten.
0: Ngaten nggih.
3: Kakang Kakang Mas Semi Prabo kalian tak beti. Saya ramah nyenengke. Sugeng siaran, rasa hati-hati kesehatan keluarga, kita kenali kondun, nyuwun sewu, sami ngato-sato. Yih, matur dalipun, lepas kulonan pangpunten, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, matur nuwun jih menika sangi Mas Rian, wonten ing minggir Sleman jih. Sawet awis mboten mlebet nggih mugi tansah sehat. Sugeng sonten suka sami suka.
4: Sugeng sonten suka sami suka.
0: Nggih.
4: Kulo suka. Mbak Bi suka. Mas Epi suka. Mas Emi.
0: Dalem.
4: Pripun kabare?
0: Pangestunipun semanten ugi nggih, Pak Sarjo kesian nggih.
4: Alhamdulillah sehat sekeluarga.
0: Nggih.
4: Lagu ini
0: kan mau ngomong gitu, ngomong gitu, ngomong gitu, ngomong gitu,
4: ngomong gitu, ngomong gitu, ngomong gitu, ngomong gitu,
0: ngomong gitu, ngomong gitu, ngomong gitu,
4: ngomong gitu, ngomong gitu, ngomong gitu, ngomong gitu, ngomong gitu, ngomong gitu, ngomong gitu, ngomong gitu, ngomong gitu, ngomong gitu, ngomong gitu, ngomong gitu, ngomong gitu, ngomong gitu, ngomong gitu, ngomong gitu, ngomong
0: gitu,
4: ngomong gitu, ngomong gitu, ngomong gitu, ngomong Bukit Bonagung, Bukit Utami, Bukit Supatmi, Pak Nardi Mursari, dan Mbak Noyo.
0: Terputus nggih Pak Sarjo nyuwun sewu. Saged pun ambali malih samangke. Monggo gangsal sekawan 333. Tembangipun wonten sawijining dina kalian lungiting asmara. Sugeng sonten.
1: Suka sami suka.
5: Jengkan kan suka sama suka.
0: Nggih. Niki mboten kepleset kok.
5: Mun kepleset sing tiga kae.
0: Oke. Tadi Pak Bambang Sutarno sehat-sehat nggih.
5: Assalamualaikum Mas.
0: Nggih.
5: Kimbah kopi. Mas Semi sehat.
0: Pangestunipun sehat nggih. Monggo.
5: Kawan nyuwun lumiting asmara.
0: Lumiting asmara nggih.
5: Assalamualaikum kagem Budisio Kolawu matur nuwun. Siap sehat terlalu Ibu. Terus Mas Rian katemben. Pak Abdo. Terus Mbak Ana, Mbak Yeni, Mbak Andin, Mbak Titis, Mbak Agung, Bu Agianti, Bu Sri Utami, Bu Sri Konagung, Yusiru, Pimudo, Bu Tarmi, Bu Nani Bajuri, Yang Sat Mami Satrika, Bu Yanu Asih, Bu Yayu Kweni, Bu Yayu Gantare, terus Bu Widiana Ingsi, terus Bu Sri Supriyati, Mas Ipul, Mbak Noe, Pak Giman Tegungan, Pak Jamasket, Pak Purkenteng Rejo, Romo Tisus Tegus Kalian, Romo Yunus Marotiasio, Romo Ngadiono, Pak Mujiono, Pak Wening, Pak Tupar, Pak Sumar, Pak Tipaimin, Pak Kasiono, Pak Sadio, Pak Roslan, Pak Gasari, terus Romo, terus Kisah Kebudu, Ki Kempo Karno, Mas Rian, Mas Yudi Kweni, Mas Yudi Pondosari, Ki Prayuki, Kekem Sedari Kewaman, Mas.
0: Ngaten.
5: Matur nuwun sugeng sonten.
0: Sugeng sonten. Pak Bambang Sutarno nggih matur nuwun wonten ing Purworejo. Kita buka satu lagi monggo.
1: Nggih, sugeng sonten suka sami suka.
6: Sugeng sonten suka sami suka. Matemi diweti.
0: Mbah Yan.
6: Pripun sehat to?
0: Pangestunipun Pangestunipun kondur Mbah Yan sehat nggih.
6: Sehat. Tak wayangan e, Mas.
0: Ten pundi?
6: Wirosaban.
0: Wirosaban. Oh, kalau malam minggu?
6: Nggih.
0: Oh, nggih.
6: Wisnu.
0: Oh, ngaten nggih.
6: Nggih.
0: Gayeng.
6: Niki lagune kula lungite.
0: Lungiting asmara nggih pun cawisaken. Monggo.
6: Kagem Budi Wijo sugeng sonten matur nuwun. Lajeng kagem Bu Wagianti, Bu Wagianti monggo ngawiyat.
0: Nggih.
6: Lajeng kagem Bu Tarmi Demangan Baru, Bu Pipit, Bu Sri Bonagung Yumudo, lajeng Bu Sasmito. Lajeng kagem Romo Yu, Pak Narto Endro, Ki Joko Budu, Mas Saiful, Pak Tumidi, lajeng Pak Sio Jati Mulyo, Pak Narti Mursari, lajeng Mas Rian Pek ning wau.
0: Nggih.
6: Lajeng kagem Ki Kumbo Karno. Langkung prayogi kagem sedaya ingkang midhangetaken kenangan boten kula piji-piji kula kentuni sedayanipun.
0: Mekaten nggih.
6: Kagem Dik Semi Dipeti sugeng makarya ngantos paripurna
0: pinaringan
6: kesehatan
0: lan
6: rejekinipun.
0: Amin nggih.
6: Mekaten nggih matur nuwun sedayanipun.
0: Sami-sami. Bahaya wonten ing wirasaben nggih tansah pinaringan sehat nggih. Agustus mesti kathah menika job ya ta. Salah cengipun ingkang wonten ing WA Sutresna Budaya setunggal bakas tanggal badhe pun waos menika saking
1: Bu Nani Bajuri. Sugeng sonten suka sami suka.
0: Sugeng sonten.
1: Bu Nani Bajuri titip salam kagem Mami Sartika, Bu Sri Bon Agung, Bu Dwijo, Bu Yayu Sedoyo Yayu, Eyang Sas, Bu Endar, Bu Widyaningsi, Mbak Titut, Mbak Kristin, Bu Lydia, Bu Asi Gopra, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Tarmi, Bu Wagianti, Yu Sirup, Yu Mudo, Romo Yuwono, Romo Narto Indro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Ki Rukun Werdo, Ki Kumbu Karno, Ki Joko Bodo, Pak Yanto, Mas Wawan Haka, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Ardi Poncosari, Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Rian, Pak Sarjio, Pak Sumar, Sedayu, Mbah Man, Pak Tirto, Pak Damaskus, Mbah Glendi, saking Bunani Bajuri, Gamping Tengah, nambah kagem Pak Nur Hasan, Mbak Anggun nggih
0: matur nuwun. Matur nuwun Bu Nani Bajuri, salajeng menika saking Pak Ferry wonten ing Gunung Kidul mulih saka mancing langsung manjer Prompat. Wah, iki oleh iwak apa menika? Tawes napa-napa
1: menika? Gurame.
0: Gurame.
1: Bandeng-bandeng.
0: Wah, jan gede tenan iki. Wis iki nek genep sekilo cocok ya toh.
1: Nggih.
0: Bon, lanjut.
1: Berikutnya Bu
0: Widyaningsih.
1: Bu Widyaningsih nggih.
0: Heeh, nggih.
1: Sugeng sonten suka sami suka tembang lagu nderek ingkang sampun ciu mawis. Nderek kinten salam kagem Eyang Sasmito, Budhe Dwijo, Bu Nani Bajuri, Romo Narto Endro, Pak Wawan Haka, Pak Bambang Sutarno, Ki Rukun Werdo, Ki Kumbu Karno, Ki Resi Seto, Mbah Man, kalihipun Mbak Beti, Mbak Pipit, Mbak Titut Prayoginipun, kagem sedaya kemawon, kagem Mas Semi so Mbak Beti sugeng tugas ngantos paripurna mangke. Nggih matur nuwun Bu.
0: Matur nuwun nggih. Saenge Romo Narto Endro sugeng sonten, suka sami suka menika saking Bekasi Jawa Barat, saya atur salam kasugengan saha karahayon. Menika kagem Romo Haji Ngadiono, Mbah Noya, Pak Tupar, Pak Sunardi Mursari, Pak Sarjio, Pak Pur Kendang Rejo, Lek Wir Jujur, Pak Ruslan wonten ing pasar Pijenen. Mas Yudi kuweni Mas Adi Ponco Sari, Bu Betari Umo, Bu Dwija, Bu Widyanisi, Mbak Andin Yusirup, Rama Yona Marto Diarjo, Mbah Yono, Pak Wening, Pak Rimbang, Ki Joko Bodo, Mbah Jadi, Mas Ardi Klaten Timur, Kang Giono Kalasan, Yang Sasmito Murti, Bu Umi Serandaan, Bu Wagianti, Bu Nani Bajuri, Mbak Yeni Patuk, Mbak Kanaya Bantul, Yumudo, Soho Kagem Sedaya Kemawan, Kagem Mas Emilanugi, Mbak Beti, Sugeng Makaryo, Soho Sugeng Sonten. Matur nuwun.
1: Dari Mbah Jio, Sugeng Sonten, Mas Emil, Mbak
0: Sugeng
1: Beti.
0: Sonten.
1: Dari absen, mungkin jenengan tansah sehat.
0: Amin.
1: Atur salam Kagem Budi Jo Karangmojo, Bu Tarmi, Pak Haji Ngadiono, Ugi Sedaya Engkang Midhangetaken Suko Sami Suko. Matur nuwun Mbah Jio.
0: Nggih, Mbah Jio matur nuwun. Pun, salajengipun badhe katuraken tembang ingkang kathah dipun kersakaken.
1: Lungiting
0: asmara badhe kapiyarsa menika sersa budaya ingkang badhe ndherek regangaken tansah nyawiji wonten ing suka sami suka.

0: Sutarsa budaya maturun panjenengan tansah nyawiji wonten ing suka sami suka wonten ing sonten menika. Ngantos samangke jam gangsal sonten teman-teman dangdut menika sampun dipuncawisaken ingkang badhe ndherek rawuh ngregengaken sumangga gangsal sekawanul 333. Kita siapkan dua lagu apa lagi Peti?
1: Saestu atau Wirang.
0: Nah, ingkang pundi saestu nepa wirang?
1: Nggih, sugeng sonten suka sami suka.
2: Sugeng sonten suka sami suka. Kula suka jeng Peti suka Mas Semi Prabowo ingkang widodaya suka. Sedaya sami suka-suka.
0: Nggih.
2: Saestu lho niku.
0: Estu Bu, mboten kesel menika.
2: Mboten.
0: Mboten nggih.
2: Wingi Mas kesel.
0: Oh, nggih. Lah wingi napa agendanya kemarin?
1: Mancing.
2: Kemarin ikut ten pantai selatan.
0: Welah,
2: terus ngetan-ngetan dugi Wotawati.
0: Welah jeneng kampung Wotawati sing le jidul sering ngene keri lang selem dhisik gitu.
2: Lah nggih. Lah karang ya wong Gunung Kidul kok kono wirang ngerti ya
0: selake.
2: Nggih.
0: Pun saniki kentun salam.
2: Nggih, pokoke saestu.
0: Saestu kentun salam.
2: Nggih, salame kagem Bunda Dwijo, Pak Kasiono Mulamen, Pak Plan Sembako, Mbak Yono, Mbak Yono Wirasaban. Ki Joko Bodho, Ki Kumbakarna. Rama Tujo, Rama Ngadiono, Rama Yono Marto Diarjo, Rama Prajaswasono, Pak Murjono, Dimas Rian Gemes, Lekono, Lekono, Mbak Niklendi. Lajeng Bu Supriyati, Bu Mega, Bu Yanwase, Pak Mening, Mbak Noyo. Lajeng Mbak Yeni Patuk, Bu Sri Munjali. Kang Gila, Pak Sawiyo, Kang Sagio, Pak Bambang Sutarno, Mbak Mutanjung Pinang. Lajeng Pak Poyo, Mas Ardi Kladen, Mas Yudi, Mas Ipul, Bu Yayu Paris, Bu Yayu Kweni, Bu Rubianti, Bu Rubini, Pak Suka, Bu Suka, Pak Kerno, Pak Kakung Berbah, Lajeng Mbah Juru Gentong, Mbah Ijem Pranyogini pun kagen sedoyo kemawon. Sugeng sonten Mas Semi.
0: Nggih.
2: Jeng Peti saestu menika kula tenggel.
1: Nggih, saestu.
2: Atur nuwun.
0: Sami-sami. Bu Wagianti wonten ing Wareng nggih matur nuwun. Di belakangnya
1: sugeng sonten suka sami suka.
3: Sugeng sonten suka sami suka. Mbak Peti suka Mas Prabu.
0: Nggih. Ingkang tansah berkenggeng ugi sehat-sehat.
3: Antang
0: nggih
3: mergeng
0: nggih. Tekes. Monggo.
3: Derek lagunipun nika wau. Derek Bu
0: Wagianti. Nggih, kintun salam.
3: Nggih. Kakintun kagem Bu Wagianti Warasono.
0: Nggih.
3: Mbak Pipit, Mbak Cicut, Tade, Mas Kasiona Indrawen, Mas Ipul, Mas Bama, Pak Darian Singkong Remes,
0: Nenggu.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Perumpat, suara budaya Jogja.
1: Indahing swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sedherek budaya matur nuwun panjenengan tasih nyawiji wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta. Badhe katuraken giaran salajengipun siraman rohani Islam wonten ing sonten menika badhe ngaturaken ira-irahan hakikat ngamalaken ilmu kanthi Ustaz Ibu Ustazah Yuliatun Aswanti. Sedherek budaya sugeng midhangetaken.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sutrisna budaya ingkang minulya, langkung rumin, sumangga kita tansah ngaturaken puji lan syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kasarasan lan kalodhangan sehingga kita pinanggih malih wonten ing program siaran Siraman Rohani Islam Sri saking Radio Republik Indonesia program 4 Ngayuk Syokaryo ingkang minulya menika. Selawat satu salam mugi tetap kalimpahkan dumateng junjungan kita kekasih kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganipun, para sahabatipun lan para pendherekipun ngantos ing akhir zaman. Ing kalodhangan ingkang berkah menika, kawula badhe ngaturaken riwayat hikmah ingkang sampun kasebat wonten ing kitab Nasaihul Ngibat Syekh Nawawi Al-Bantani. Bab 3 makalah kang 13 babagan hakikat ngamalaken ilmu saha saged paring manfaataken ilmu. Sutrisna budaya dipun caresaken ing saklebetipun kitab Nasaihul Ngibat bilih wonten setunggal tiyang ingkang saking kalangan Bani Israel ingkang remen lan sregep sanget mepados ngilmi. Piyambakipun maos lan ngempalaken kitab-kitab agami ngantos kathahipun 80 peti. Ananging senajan ilmunipun sampun jembar lan simpenenan kitabipun sampun kathah, piyantun menika ngrasakaken bilih ilmunipun kasebat boten maringi manfaat lan boten dadosaken manahipun tentrem lan celak dhateng Gusti Allah. Lajeng Allah Subhanahu wa taala paring wahyu dumateng nabi ing jaman punika supados ngemotaken piyantun kasebat kanthi pangandikanipun utahi kanthi firmanipun. Lau jama'ta kasira minal ilmi lam yang fa'ka illa antakmal bisalah sati asya. Senajan sira ngempalake ngilmu sing luweh akeh tinimbang iku kabeh, ilmu iku ora bakal paring manfaat kagem sira kejaba sira gelem ngamalake telung perkara, yaiku latuhib bad dunia falaisat bidaril mukminin. Ojo demen utawa kesengsem marang donya amarga donya iku dudu omah sejati tumrap wong-wong kang beriman. Wala tusakhibis syaiton falaisa birofikil mukminin. Ojo kekancan utawa nurut marang setan amarga setan iku dudu kanca marap wong-wong kang mukmin. Wala tu'zi ahadan falaisa bi khirfatil mu'minin. Ojo nglarani utawa ganggu sepodo-podo kaulani Gusti Allah amarga tumindak nglarani iku dudu pakaryan utawa dudu watake wong kang beriman. Cariyos menika dados pitutur terageng dumateng kita sedaya bilih tiyang pados ilmu menika namung tujuan pungkasanipun ilmu inggih menika panggulawentah ing sadroning amal lan akhlak kedah dipun usahakaken. Sutrisna budaya ingkang minulya, sumangga kita oncai tigang perkawis ingkang

nanging atine kenceng kepingin bondo lan pangkat dunya kanthi rakus, ilmunipun namung bakal dados alat kangge pados kemewahan dunya, boten kangge nyedhak marang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiyang ingkang gadahi sifat zuhud utawi boten kesengsem dunya menika, boten ateges kedah dados tiyang melarat utawi miskin utawi sengaja nampik dunya. Ananging makna sejatinipun inggih menika, dunya menika namung wonten ing asta, boten lumebet ing penggalih. Bondo adalah kalungguhan derajat pangkat menika, namung minangka sarana utawa piranti kangge ngabdi lan nindakaken kabecikan sanes tujuan ingkang utami. Lajeng boten gampil bingah lan boten gampil susah bilih pinanggih kabagyan, boten lajeng gumunggung sombong, lan bilih kelangan bondo, boten lajeng frustasi utawi stres. Soho tansah emut bilih sedaya menika namung titipan. Bondo, kalenggahan, lan sakathahing wujud dunya menika sipatipun namung sawetawis lan badhe dipun suwuni pertanggungjawabipun ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa ta'ala. Sutrisna budaya ingkang minulya. Lajeng kados pundi caranipun supados kita mboten kesengsem dhateng donya? Inggih menika kanthi nrimo ing pandum, tansah syukur dhateng menapa kemawon ingkang sampun dipun paringake saking Gusti. Mboten gampil iri dhateng kabagyan utawi kemewahanipun tiyang sanes. Lajeng gampil sedekah utawi loman. Bondo ingkang dipun gadahi mboten namung dipun agem piyambak, nanging dipun agem tetulung dhateng sesami ingkang betahaken. Soho gesang kanthi prasaja utawi sederhana. Sanajan kagungan arta kangge tumbas barang mewah, tetep milih gesang prasaja lan boten remen mameraken bondo, nanging fokus dhateng kabetahan sanes pepinginan. Ugi minangka pepenget dhateng sangkan paraning dumadi. Tansah emut saking pundi asal kita lan badhe dumateng pundi kita bakal wangsul. Dados ampun demen kesengsem marang dunya menika minangka pepeling supados kita saged ngatur manah. Dunya dipun padosi kangge sangung ibadah lan tetulung. Ampun ngantos dunya ingkang ngatur lan ngrusak ati lan iman kita. Sutrisna budaya ingkang minulya. Dawuh Gusti Allah ingkang angka kalih menika, wala tusakhibis syaiton falaisa birofikil mukminin. Aja kekancan karo setan, amarga setan iku dudu kanca tumrap wong-wong mukmin. Piantun pinter utawi engkah kadah ngelmunipun menika ugi mboten luput saking gudane setan. Gudane setan kagem wong pinter awujud rasa ujub, sombong lan ngremehaken piantun sanesipun. Ing piwulang Jawi lan agami, setan menika mboten namung rupa makhluk halus, nanging ugi nglambangake pinten-pinten wujud. Misalipun wujud hawa nepsu kang ala, arupi bisikan saking jero ati kang ngajak marang tumindak serakah, iri, dengki lan sombong. Wujud pengaruh lingkungan kang wiso toksik ngoten.

Sinergi utawi pergaulan kang ngajak marang tumindak maksiat kados dene ngombe alkohol, mabuk-mabukan, ngapusi utawi ngrusak marang sesami. Dados tiyang kang kekancan lan nurut marang setan ateges tiyang menika ingkang kalah kalih hawa nepsunipun piyambak lan purun katut ing pergaulan ingkang ala. Lajeng kados pundi caranipun menika wonten pinten-pinten kegiatan utawi bab ingkang saged kita laksanakaken kagem kita eling supados kita mboten kegudha dening setan. Antawisipun menika kita pilih-pilih pasrawungan utawi pergaulan. Kekancan kalian sinten kemawon pareng. Nanging sampun ngantos kita katut menawi rencang kita ngajak dumateng tumindak ingkang rusak, tumindak ingkang maksiat. Ajining diri gumantung ing lati. Ajining raga gumantung ing busana. Ajining derajat gumantung ing tumindak. Ugi saged kanthi nguwaosi hawa nafsu, menahan hawa nafsu. Boten gampil kepancing emosi. Boten iri dhateng kabagyanipun tiyang sanes lan boten nuruti pepenginan ingkang angkara murka. Saged ugi kanthi tansah eling lan waspada. Tansah nyedhak dhateng Gusti Kang Maha Kuwasa supados penggalih utawi manah kita dipun paringi pepadang lan boten gampil ketarik dening bujukan ingkang boten sae. Tegesipun piwaling menika inggih punika tansah emut dhateng diri piyambak supados boten katut lan boten manut dhateng godha awon ingkang asalipun saking hawa nafsu utawi saking lingkungan ingkang salah. Amargi tumindak kasebat namung badhe nuntun dhateng kerusakan ing donya saha ing akhirat. Sutrisna budaya dawuh kaping 3 saking Allah Subhanahu wa taala menika wala tu'di ahadan falaisa bi khirfatil mukminin. Aja nglarani utawa ngganggu salah sawijining saka kawulanipun Allah. Hakikat ngilmu ingkang sejati menika nglairaken akhlak ingkang mulya. Bilih tiyang pinter nanging lisanipun remen rasan-rasan, remen nglarani penggalih utawi manahipun sederek utawi tangginipun, utawi astanipun remen ngganggu tiyang sanes, tegesipun ngilmunipun dereng nembus ing sajroning manah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paring pangandikan, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yatihi. Wong muslim sing sejati yaiku wong sing bisa njaga wong muslim liyane saka gangguan lesan lan tangane. Makna luhur saking pitutur menika mengkuti kang perkawis inggih menika kita kedah saling ngajeni lan ulas asih. Amargi sedaya manungsa menika sami-sami ciptaanipun Gusti Allah. Mila bilih kita nglarani tiyang sanes sejatosipun kita mboten ngajeni ingkang nyiptakaken inggih menika Gusti Allah. Saha kanthi njaga lisan lan tumindak ampun nglarani lumantar lisan. Kados dene rasan-rasan utawi gosip, nyela, ngina lan nyebar pitenah ugi ampun nglarani lumantar tumindak fisik kados dene ngebuki, nyolong, ngapusi utawi ngganggu katentremanipun tiyang sanis. Kita kedah emot hukum sebab akibat ngunduh waheng pakarti. Tiang engkang remen damel sakit dateng tiang sanes, engsak wanci-wanci badhe nampi piwales
ngunduh wohing pakerti ingkang sami utawi langkung sakit. Lajeng kados pundi caranipun terapaken piwaling menika ing saben dintenipun? Inggih menika kanthi ngetrapaken toleransi utawi tepo selira, tenggang rasa. Ngetrapaken prinsip bilih diri piyambak mboten remen dipun larani sampun ngantos ngelarani tiyang sanes. Saged kanthi njaga basa lan tembung. Ngangge basa ingkang santun, mboten remen ngolok-olok utawi ngremehaken tiyang sanes. Saged ugi kanthi remen tetulung lan damel tentrem. Dados pribadi ingkang njalari tiyang sanes kraos ayem, tentrem lan bingah menawi wonten piyanten ingkang celak dumateng kita sedaya. Maksud saking piweling menika inggih menika awisan supados kita mboten tumindak adigang, adigung, adiguna utawi damel sengsara dhateng sesami titipanipun Gusti Allah. Kita kedahipun supados tansah nyebaraken rasa welas asih amargi ing ngarsanipun Gusti sedaya manungsa menika kagungan derajat ingkang sami. Sutrisna budaya ingkang minulya. Saking piwucal ingkang kawula aturaken, saged kita pendhet kesimpulan bilih. Ilmu tanpa amal menika ibarat wit-witan tanpa woh-wohan. Kirang sanget manfaatipun. Bilih ati ingkang zuhud menika ndadosaken donya menika sarana tumuju akhirat mboten tujuan ingkang utami. Saha njaga akhlak marang sepadha pandha kanthi nglawan godhane setan, kanthi njaga lisan lan tumindak supados mboten nglarani piyantun sanes. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala ndadosaken ilmu ingkang sampun kita sinaoni dados ilmu ingkang manfaat lan berkah ing donya lan akhirat. Monggo sutrisna budaya kita pungkasi pepanggen wonten ing sonten punika kanthi ndedonga lan kita milai saking istighfar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sutus selamat ya panjenengan tasnya wici wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta. Lan sameneika sampun dumugi titi wancinipun kemarin ngaten maghrib kagem wewengkon kutha Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Sutresno budaya panjenengan tasih nyawiji wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta. Salajengipun badhe katuraken kiaran ringgit wacucal.

0: larang, larang, larang. Ayo sih, Pak. Kosek, Pak. Gara-gara lagi lekas sih. Ting grupyuk, wai. Ngerti bendarane lagi sungkowo malah do nyanyi, nyanyi. Ya wis sepen to reng orang kiai niki lagak lagu-lagian niki kaya ngono. Nek ora ngono ndak kudu kiai ne. Ayo. Wah, jan kemeringet ya, Truk. Ha. Ha iki digelarke gamelan Lukananta sing nabuh para gandarwa, gandarwa. Para dalang-dalang ya kon mirsani awak dhewe kae. Ayo ora ngono karang ya wis. Sing ketiban sampur ke awak dhewe wengi iki.
1: Wah, nek iki ya ora ketiban sampur, Ren.
0: Ah, ketiban apa? Ora ketiban sampur. Ketiban tekek sak blandare. Atase mung
1: aku ro kowe kok iso nganti tekan kene.
0: Ah, ya ning ngaturke gunging panuwun marang para kadang paguyuban pepadang Ngayogyakarta kang cineng kuyung dening Kunda Kabudayan. Lan uga ngaturke panuwun kang gareng katur kraton Kasultanan Ngayogyakarta Adiningrat dene ing wengi iki sasana inggil diwabat dikeparengake ngampil kanggo gelar kagunan. Haah. Karang karo ya ngiras wulan ruah to, Truk, sisan ngirim donga marang para leluhur kang wis kajempono angin. Mergane aku ro kowe iso kaya ngene iki rak mergo para leluhur kawuri kang gegulang wayo atase aku ro kowe iki dudu tedhak turun dalang rek. Nang mergo paribasan duwe pacul terus diduduhi carane macul ki ngene. Biyen sapa terus sing nuduhi? Katur donga pamuji mugi antuka swarga minulya marang pepundhenku Rama Carma Sujarwo ya Pak Suyatin, Mbah Yatin. Ya mbahku, ya guruku, ya bapakku. Awit panjenengane sing nuduhake pisanan iki lho carane nabuh iki, nabuh iki, nabuh iki iki panjenengane. Banjur aku mbiyen sekolah ning Habirandra. Hambiwarake rancangan dalang. Dadi sih rancangan dalang dudu dalang. Wah, ya Truk ya ora apa-apa tegese wis dikake kalodhangan kesempatan iki digunakake sak apik-apike. Sak gaduke nalar. Ayo. Sinek-senan gluduk. Karang aku mbiyen ki arep daftar Ngabirandra ki ditakoni dening Swargi Rama Cipta Sangkana. Sampeyan rene ki arep ngopo? Lho, wong tulisan iki cetha pamulangan dalang kok ditakoni sampeyan rene arep apa? Nalihmu semaur piye Truk mbiyen? Kula suwan ngriki badhe mangertos caranipun tiyang mayang menika dos pundi, Pak. Aku ora ngerti nek ning kraton ki sesebutan Pak ki diganti Rama. Carane tiyang mayang niku pripun, Pak? Oh ya ya ngono tak tampa nek mau lehmu wangsulan kepengin dadi dalang tak tolak. Loh. Awang mbiyen ki Habirandra golek seswarang puluh kiangel kok ditolak ning bareng tak nam-nam reng sakwise lumaku ning wektu jebul dalang kuwi ora kok predikat saka sekolah nanging kuwi predikat saka masyarakat menawa masyarakat ngakoni minangka dalang ya dadi dalang ning nek ora ya mung wong mayang kaya aku kowe ngene iki wong mayang. Ayo ora apa-apa Truk dong iki aku nek nyawang bagong iki sengit aku. Lah ngopo reng? Angel nyuarake jek iki. Anggere weruh Bagong njuk kelingan bapakku gedhong kuning. Biyen ki le yasa kuwi karo ngilu apa ya?
1: Ora ngono reng. Dikepiyo-kepiyo wae ya.
0: Wah, sangel kalimatmu. Dikepiyo wae-wae ya.
1: Kok saiki ngene wis gandeng iki wulan ruwah ya mau diaturke donga pamuji marang para leluhur mau Mbah Suyatin muga antuk kasuwargan jati Mbah Basirun uga antuk kasuwargan jati Rama Cipta Sangkana Carma Sangkana Rama Basuki Dwijaendra Rama Timbul Hadi Prayitna Rama Hadi Sugito lan para
0: pepundhen dalang kang wis swarga muga antuk papan minulya.
1: Ha saiki tetembangan siji neh, Truk.
0: Ha opo isa mene, Ji?
1: Kok nangkak tembang. Tintingane sing nganggo slendro sanga.
0: Yah, kaya ngerti-ngerti yo patet kowe, Reng.

sekedap kula tak nyuwun pirsa menika wau badhe mboyong Dewi Sri Widowati ngaten. Iya, Kakang Semar kang dumunung ana anggane Dewi Wara Sembadra. Lah, ajeng nggih napa? Dewi Wara Sembadra nedya ndak pepundi supaya ing pertapan kene wimbuh gemah ripah kula jinawi tata raharja tumrap para kawula awit pukulun Dewi Sri ku diwaning rejeki. Oh ngaten, anek ngaten, kula jumurung ing karsa. Lah pramila mumpung menika wancine taksih sae, sumangga kula dherekaken gliyak-gliyak tumuju nagari Ndurwati. Ayo dherekno Kakang Semar.

Nengno ingkang lagi lumampah kinaryo sambeting carita nenggih ateging nagari Ndwarawati. Prabu Bathara Kresna sak pejagong lan Prabu Baladewa nampi praptanira Raden Gatotkaca. Mangkono gumlaring pendhapi agung nagari Ndwarawati.

Pangketokoko Prabu Baladewa piye yai? Menika kados wonten swanipun ingkang putra pun Rimbyat Moja. Yo, prayoga banjur ditakoni yai. Mengko tongger Rimbyat Moja Gatotkaca. Kawula nuwun wonten dawuh timbalan pangandika. Wo Prabu mijing keng putra pun Gatotkaca. Padha kanthi raharja sowanmu ing negara Dwarawati ngger. Ih, pangestunipun Wo Prabu. Widodo lampah kula keparenga ingkang putra ngaturaken sembah pangabekti kunjuk ngandhap bodo mawantu-wantu. Wo Prabu Dara Kresna. Ya, banget panarimaku. Pangestuku tampan ana ya Gatotkaca, sanget ing pamundi kula. Wo Prabu Baladewa keparenga ingkang putra ngaturaken pangabekti. Ya, tak tampa. Pangestunipun wo tamparono Gatotkaca. Ih, kula tampi minangka jejimbat. Sawuse asat riwemu, aso napasmu, moringgal sak jarwao ana wigati apa Gatotkaca? Dene sajak sigra mawa kita tumeka ing negara Dwarawati lakumu ngger. Kawula nun inggih wo Prabu waleh-waleh menapa estunipun ingkang putra menika saweg ngupadi. Para pepunden Pandhawa ingkang murca saking ngembanan nanging nalika dumuging sak nginggiling wanawasa wonten mega ingkang nyolowati sareng kula trajan mawujud dados denawa hangaken nama Prabu Dewa kawaca saking nagari Guwa Kaca dene pamrihipun nedya julung tungkul dhateng Bibi Ayu Dewi Wara Sembodra pramila saking menika Wo Prabu kula sumangkaaken dhateng Wo Prabu Dara Kresna. Mangkono dereng dumugi imbal pangandikanira piagung kekalih katungka praptanira Patih Harya sing kene adhe ketrawasan.

0: iki kepiye Sembodro malah ilang?
1: Lah kala wau menapa kok Prabu?
0: Aku mateni brongsong ditangisi dening Sembodro. Nangis Sembodro ilang lap tak kedhepke iki kepiye Yai?
1: Kula wau sampun matur Purbawasesa wonten astanipun Koko Prabu. Sakmenika kula sumanggahaken Koko Prabu.
0: Aku ora iso. Kepiye Yai, aku kudu kepiye?
1: Lelampang kados mekaten menika menawi Dimas Arjuna taksih kula kinten badhe saged ing udaran Koko Prabu.
0: Janaka minggat ora ngerti papane.
1: Lah sakmenika Koko Prabu kula aturi sambat dateng Dimas Arjuna. Aku kon sambat karo Janaka mongko wonge ra ana.
2: Inggih Koko Prabu.
1: Wah, jan. Menika marginipun Sembodra badhe pinanggih malih.
0: Oh iya.
1: Lan ugi Koko Prabu sampun ngucap ngrasani Sembodra badhe dipun palakramaken kalian Burisrawa.
0: Ya wis. Oh, Dimas Arjuna. Dimas Janaka. Kowe nang ndi Dimas? Pun kakang tulungono garwamu Woro Sembodra ilang yai. Dimas Janaka. Dimas Janaka. Kowe nang ndi yai? Pun kak
3: brongsong ki mau nang ndi?
1: Mau ke taman neng gula mati neng kene kok ilang kuandane. Lah menika sampun melajar menika. Dupi Koko Prabu sesambat dateng di Dimas Arjuna brongsong ingkang melajar. Yang mengatakan buk bilih brongsong menika ingkang badhe dados margi pinanggihipun Yai Woro Sembodra. Monggo dipuntungko Koko Prabu.
0: Ayo tak derek ke Yai.

Koko Prabu Baladewa Yayi Samiaji. Apa Yayi? Kula Koko Prabu paripurna lelampahan menika. Tegesipun Resi Brongsong inggih Dimas Arjuna sampun timbul malih ateges nagari sampun tata titi tentrem. Nggih, kula iki. Tumut memuji, nderek memuji, mugi-mugi rahayu ingkang tansah tinemu, jaya-jaya wijayanti. Suro diro jayaning rat lebur dening pangastuti. Iyo Kakang Semar. Mula saka iku, ingsun nedya suka parisuka sawetara andhawi jurabdi beksa. Dawuhna Kakang Semar. Nggih sendika. Nala Gareng, apa Pak? Bojomu ra iso joget to. Kon rene kon joget mandadak ngusung lempoh e bojo kula. Lumpuh bojo kula. Ya Petruk wae, kongkonan utusan jurabdi beksa. Nggih. Nun sewu Nyai Melati, kula kilurah kadawan ambeksa ngersakaken gending menapa. Aku njaluk kae. Sing Marsudio kae. Ladrang Wahyu. Nggih, monggo kanca nyuwun Ladrang Wahyu angiringi beksanipun Nyai Melati.

Tresno Budaya Panjenengan Tasih Nyawiji wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta. Saat sampunipun katuraken kiyaran sekeber, badhe katuraken kiyaran salajengipun Bangun Desa. Wonten ing dalem menika badhe ngaturaken kegiatan kawiting uti rejeki nglipar sareng kalian Titik Renggani. Tresno Budaya sugeng midhangetaken.

0: Nuwun Sutresno Budaya ngaturaken Mbak Yu Wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran pendopo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wekdal menika kepareng kula sugih Dwi Nursito ingkang dherekaken. Lan titi wanci menika sesarengan kalian Forum Komunikasi Masyarakat Adat dan Tradisi Kabupaten Sleman ingkang kepareng rawuh panjenenganipun Bapak Dr. Andes Untung Waluyo. Sugeng dalu Antung.
1: Sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nursito.
0: Inggih. Matur nuwun rawuhipun kados pundi pawartosipun. Sehat nggih Antung.
1: Pangestunipun.
0: Sinau kula mangertos jadwalipun.
1: Inggih.
0: Inggih. Lelates masyarakat nggih.
1: Nggih.
0: Matur nuwun rawuhipun wonten ing giaran pendopo lan tentu kemohon Sutresno Budaya iki sampun ngantu-antu rawuh panjenengan. Wonten ing dalu menika paring ngandaran tai badhe paring ngandaran gayut kalian tetembungan durung pecus kaselak besar.

Sugih tanpa bondo. Tembung sugih tanpa bondo iki yen mung pinampa kanthi wantah mesti ngongkara utawa mokal. Nanging saiki tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat mata. Nanging sayekti tumindak lan pakarti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa dadi watak lan pakarti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan senajan gelaring tata lair ora darbe bondo nanging sayekti bakal krasa ayem lan tentrem uripe.

0: Tasih wonten ing giaran Mikos Plus mirunggan lagu pop Jawa Kus Plus program 4 RRI Ngayogyakarta. Sarengan kalian kula Sugiman Dwi Nur Seto ingkang dereaken. Salajengipun ingkang kepareng rawuh monggo alu sugeng dalu Mikos Plus.
1: Sugeng dalu Mikos Plus Pak Sugiman.
0: Sugeng dalu Pak Wening monggo.
1: Pak Wening. Nggih lagunipun derek sedaya saged dipun larasipun nikmati.
0: Nggih.
1: Namung derek atur salam Pak menika ingkang sepindah. Kagem Bapak Tujuh Sebagyo kalian Ibu sugeng laras. Ing dalem Bapak Adi Ngadiono, Bapak Narto Indro wonten Bekasi, Mbah Mus nggih. Lajeng Bapak Supoyo, lajeng Pak Hari Sarjono
0: nggih.
1: Pak Naryo kalian Ibu wonten Sari Wonosari, Mbah Noyo ugi Buyayu Sebuyayu Eyang Sas yang ugi Budi Twijo ugi yang apa yang Parno ugi wonten Panansari Bu Agianti Bu Sri Supatmi Bu Sri Rahayu Sri Utami Sri Buyayu lan sedaya pamireng mugi-mugi paringan kelenggahan kesehatan matur nuwun panglipuran
0: sawetawis matur nuwun rawuhipun sawingkingipun halo sugeng dalu Mikos Plus
2: sugeng dalu Mas Giman Dunur Seto
0: sugeng dalu Mikos
2: Plus dene atur salam kagem Putu Ijo Bu Agianti Yusirup Imudo Bu Supriyati Putarmi Bu Nani Bajuri Bu Mami Sartika Bu Tuti Joko Yudan Bu Sri Utami Ku Yayu Sedoyo Yayu lajeng Mas Yudi Kueni wonten Pak Supoyo wonten Ki Wening
0: nggih
2: wonten Mbah Noyo Mbah Noyo Lek Gono Pak Sarjio Pak Sagio Pak Supoyo Pak Suwardi lan saenipun kagem sedaya kemawon kagem sekiman sugeng tugas ngantos paripurna
0: nggih
2: lan mbok pilih kundur ngatos-atos
0: lan
2: mbok pilih wektele nyendak kula disetelke kripik tempe
0: kripik tempe kula wau sampun nggih ye matur nuwun rawuhipun Pak Tupar sawingingipun halo sugeng dalu sugeng
3: dalu Mas Giman iki saking Adi Poncosari Serandakan Bantul antri lagunipun Mas Katresnan salam-salam kagem Ki Resi Seto Mami Sartika Mas Rian Ahai Bunani Bajuri Pak Sawiyo wonten ing Lopati Pak Suwardi wonten ing Nengan Ki Marto Saronto Pak Tujo Subagyo soho Ibu Lajeng Yusirup Pak Sugio lan Mas Paryono wonten ing Bondokan Lendak Kulon Progo Yumudo Pak Narti Mursari Romo Ngadiono Mahyudi Kueni Pak Rimbang Lajeng Pak Narto Indro Pak Bambang Sutarno Kang Jono Mbah Jati wonten ing Cangkring Pantai Selatan lan kagem sedoyo kemawon ing Pantong Rompat RRI Yogyakarta kagem Mas Giman sugeng ayahi tugas ngantos paripurna samangke lan tansah lancar rejekinipun matur nuwun wekdalipun Mas Giman
0: nggih matur nuwun rawuhipun Mas Adi Poncosari sawingkingipun halo sugeng dalu
4: sugeng dalu Mikos Plus
0: sugeng dalu Pak Boyo
4: Giman salam sehat salam sejahtera kesarasan wonten ing panjenengan lan tansah manggih rejeki.
0: Amin.
4: Kula kirim-kirim salam lagunipun manut mawon.
0: Nggih.
4: Kagem Pak Narti Mursari, Pak Toro, Pak Untung, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Sarjio, Kang Ginas, Mbah Mus, Ki Rusisito, Ki Jamaskes, Mbah Suro, Ki Tumidi, Ki Sagio, Ki Sawiyo, Sarjio, Bu Agianti, Bu Dijo, Bu Suspiati, Bu Yeni, Bu Bibit, Bu Anggun, Bu Mudo, Bu Nugroho,
0: yeah.
4: Pak Narsi Mursari, Pak Iskandar Tegaloko, Pak, Pak Sarjio, Mas Giarto, Mas Pabi, Mas Warsono, Manarto lan kagem sedaya mawon.
0: Matur nuwun, Pak Supoyo Kadilayar Klaten. Sugeng dalu masih kok jalan sama sih, matur nuwun Sugeng dalu. Salah singi pun halo Sugeng dalu Mikus Plus.
5: Halo Sugeng dalu Mas Uki Mantu Winur Seto. Sugeng dalu Mikus Plus. Niki Mbah Ijem Mbak Batuan Piyungan badin derek ngregengaken acara menika. Lagune nek enten nyuwun tur jaenak, nek boten wonten nggih sak wontenipun. Badhe kintun-kintun kintune kagem Bu Sri Utami Bunda Dwija.

0: cerita.
1: Matur nuwun, Rabu Ibu. Waalaikumsalam.
0: Wabarakatuh.
1: Inji, matur nuwun ye, Rabu Ibu, Mbah Ijem. Selajengipun sugeng dalu mikos plus saking Ibu Salamah. Nuwun lagune keripik tempe kula wau sampun nggih. Kintun salam kagem Mbah Noyo, Pak Bambang Sutarno, Romo Ajingadiono, Kang Giles, Pak Rimbang, Pak Asnawi, Pak Asari, Pak Yanto, Pak Wening, Kirisiseto, Kirukun Werdo, Buduwijo, Bu Yayu, Bu Sri Utami, Bu Sri Bonagung, Pak Sawiyo, Mas Adi Kladen lan sedaya kemawon. Matur nuwun nggih, matur nuwun nggih. Bu Naumin sugeng dalu Mas penyiar Derek Kos Plusan. Kintun-kintun katrus sedaya kemawon. Lagunipun esuk-esuk Pak Tani nggih mangke pun cawisaken ya. Salajengipun menika sugeng dalu Mas Giman derek pitepangan monitoring ya. Badhe derek ngregengaken Mikos Plus Pro 4 saking Palian Gunung Kidul. Salam kenal kangge sedaya sutresno program 4 Mama Arfi Palian Gunung Kidul. Matur nuwun medalipun nggih matur nuwun salam pitepanganipun. Mugi saged pinangka srana raketing kekadangan. Pak Jamari jumeneng Pak Guru Mas kagem Kiresi Seto Budijit ya. Bu Andre lan kagem sedaya kemawon matur nuwun nggih matur nuwun rawuhipun. Sutresna budaya semangga aja ntelongso dawuh wong tuwa lan katresnan katuraken.

0: Kami kemauan katurakan wonten ing ngarsa panjenengan nggih wonten aja nelongso dawuh wong tuwa lan katresnan. Regani giaran Mikus Plus katurakan wonten ing ngarsa panjenengan dalu menika. Salajengipun ingkang kepareng rawuh halu sugeng dalu Mikus Plus.
1: Assalamualaikum Mas Giman Nur Sitong.
0: Yes, kundalu.
1: Oke, Mikus Plus nggih Mas.
0: Monggo.
1: Lakune nderek mawon, bangsa pun tumawi satur salam.

Masih wonten giaran Mikus Plus program 4 RRI Ngayogyakarta lan sarengan kalian kula Sugiman Dwinur Seto ingkang dirikaken. Matur nuwun kagem Ki Hadi Sugiman wonten ing Minomartani nggih. Ngersakaken lagu Pitik Cilik Mabur-mabur. Pitik Cilik Mabur-mabur menika menawi mboten lepat ilailo nggih manje. Ya jabi manje. Naim boten wonten injih sajen pakan demit. Iki wong jalu lagu kok jengkel ke. Injih menika kembang enceng-enceng. Judulipun boten sajen pakan demit. Ugi sugeng dalu matur nuwun menika kula tampi paringing pangandikan saking panjenenganipun Pak Slamet wonten ing Kadiraja Purwomartani Kalasaran. Kinten kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon matur nuwun rawuhipun nggih. Sutresna budaya rening winatesing wedal kangge giaran Mikus Plus. Tumeli katuraken naruncen lagu ingkang pungkasan dal menika lan mangke kados sing atajaben purnaning Mikus Plus katuraken nelangan uyon-uyon mono suka. Ingkang badhe mungkasi pepanggihan wonten Lailo kembang enceng-enceng lan pring gading. Purnaning lagu menika kepareng kula pamit mundur saking giaran Nuyon Nuwun Sewu giaran Mikus Plus sing dalu menika. Tentu kemaning pangajap mugi saged damel renaning penggalih. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran Mikus Plus dinten Senin candhaipun. Kepareng kula pamit mundur nuwun nuwun matur nuwun daruncen lagu pungkasan kabiyarsa. Sumangga sugeng midhangetaken.

Nuwun sutresna budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing atur pasugatan Uyun-uyun Monosuko lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giyaran ing medal menika kepareng kula Sugimanti Winurseto ingkang dhirikaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giyaran menika saged ndamel renaning penggali. Racian gending-gending Jawi sesarengan kalian keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta tumuli kapiarso. Sutresno budaya badhe katuraken racian gending Ramban setunggal kapiarso gending Bujonggo kalajengaken ladrang sobrang laras lindru padet 6. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: Nembe kemawon kasuwo rajian kending ngeramban setunggal ngrenggani giaran uyun-uyun monosuko wonten ing ngarsa panjenengan. Salajengipun ingkang kepareng rawuh lumantar telepon katampilan rumiyin monggo wonten ing gangsal sekawan 0333 kula cawisaken ingkang kepareng rawuh. Ugi matur nuwun ingkang sampun kepareng rawuh lumantar WhatsApp program 4 RRI Ngayogyakarta nggih. Kula aturaken menika kula menapa kula tampi ingkang kepareng rawuh. Halo, sugeng dalu yen-yen menasuka.
1: Sugeng dalu Mas Kiman Twinur Seto menika Pak Ruslan kepareng derek nyawiji, derek kintun sekedhik kemawon kagem Rama Haji Ngadiono Mbayen, Bunda Dwijo Karang Mojo, Ibu Sri Utami Sawetan Kampus Isi, Mami Sartika, Bunda Yayu wonten ing Kueni, lajeng kagem Ibu Tutik Joko Yudan, Ibu Waldiati wonten Wareng, pungkasanipun kagem Mbak Yeni wonten Patok. Wekdal kita kunduraken lepat nyuwun pangapunten, matur nuwun.
0: Matur nuwun rawuhipun panjenenganipun Pak Ruslan wonten ing Wijirjo nggih. Selajengipun Rako Mas Heri Sarjono wonten ing Murangan kepareng derek kintun salam dumateng Bu Dwijo Karang Mojo, Pak Heri Wening Purnama, Bu Wakiyanti, Bu Sri Utami, Ibu Yanwasih, Ibu Supriyati, Pak Sri Katon, Mas Purwanto Petruk lan dumateng Sedaya Sutresno program 4 RRI Ngayogyakarta ingkang nyawiji kalian giaran uyun-uyun monosuko dalu menika. Kanthi atur monggo gendhingipun dipun pidhangetaken kanthi syukur naning penggali. Dumateng Rayi Mas Sugiman Dwinur Seto ngaturaken sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna. Matur nuwun. Inji matur nuwun nggih ingkang kepareng rawuh Rama Mas Heri Sarjono sawingkingipun sugeng dalu. Yun-yun manasuka.
2: Sugeng dalu Pak Sugiman Dwinur Seto.
0: Waalaikumsalam. Monggo Rama Tujo Sebagyo menika.
2: Nggih, leres.
0: Monggo monggo mo.
2: Batin derek kintun.
0: Nggih.
2: Kagem Rama Haji Ngadiono, Rama Yono Marto Biarjo, Mami Sartika, Pak Ruslan.
0: Nggih.
2: Lajeng Ki Joko Budu, Ki Kumbo Karno, Pak Yanto Tandiabang, Pak Yanto Tigan, Pak Tupar, lajeng Bu Yayu Weni, Bu Yayu Jalan Tarik, lajeng Mbah Noyo, Pak Wening. Nggih, saya ini pun kagem sedaya kemawon.
0: Ngaten. Nggih.
2: Saya ini pun kagem sedaya kemawon ingkang nyawiji dalu menika. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Rama Tujo Subagyo sawingkingipun sugeng dalu yon-yon manasuka.
3: Sugeng dalu yon-yon manasuka Mas Tujo.
0: Nggih. Sugeng dalu monggo-monggo Ibu Wakiyanti.
3: Nggih. Kula kita salam kagem Bunda Dwijo, Rama Tujo Subagyo sekalian Ibu Tujo, ugi Pak Ruslan Sembako, ugi Pak Kasyono Mulawen.
0: Nggih.
3: Praya ginipun kagem sedaya kemawon sugeng midhangetaken lan sugeng laras. Sugeng dalu
0: matur nuwun rawuhipun Ibu Wakiyanti sawingkingipun sugeng dalu yon-yon manasuka.
4: Sugeng dalu yon-yon manasuka Mas Sugiman Dwinur Seto.
0: Inggih, sugeng dalu Bu Sri Utami monggo.
4: Inggih, badhe nderek kinten-kinten salam kagem Bapak Asari. Bapak Kakek Rama Haji Ngadiono sekalian, kagem Rama Heri Sarjono, kagem Rama Yu, kagem Tirukun Merdo, kagem Bapak Kasyono wonten ing Bulawen, kagem Bapak Tupar, Bapak Tumidi, lajeng Bapak Ruslan, Ki Joko Budu, kagem Ibu Yayu Weni, lajeng kagem Bunda Dijo, kagem Mbah Ijem wonten ing Babatan Mulawen, mugi tansah sehat oleh kados suwaunipun nggih Mbah Ijem. sakit makaryo malikat desanipun so kagem sedaya kemawon ingkang nyawiji wonten ing Pro 4 RRI Ngayogyakarta.
0: Kagem
4: masuk simpan dinur seto sedengayai tugas kantos paripurna mangke. Madhapen wekdal kula punderaken matur nuwun.
0: Inggih, matur nuwun rawuhipun. Saminggingipun sugeng dalu yon-yon manasuka.
1: Sugeng dalu, Pak.
0: Nggih, sugeng dalu monggo. Inggih menika saking
1: iki celup dalan Camat.
0: Oh, Mbah Niklendi.
1: Betul.
0: Monggo, monggo.
1: Ade suwe mboten ngrungokke nek dalu niki kowe.
0: Nyaten.
1: Lah iki yon-yon rasanan wae.
0: Nggih.
1: Kendut-kendut nggih.
0: Monggo, monggo.
1: Yang ketemu itu aku Bu Wakianti, Bu Yanuase, Mbak Tarni, Mbak Anna, Mbak Pipi, terus Mas Wawan Daka, Bu Andri Sendowo, Pak Paimin, Pak Min Ngajaran, Pak Sadur, sama Nyu, Parian ini, Saler Guro, Sri Soyo Putri, Bu Yayu Soyo Bu Yayu, Bu Nani Kacuri. Aduh ni kan Marno, Marno klien kulo ni nyetel ni.
0: Yeah.
1: Lalu waktu hulum ya, tak boleh tak main nyetel lah waktu. Kata ni tu mawon. Kendiri tu pun mungkin ni.
0: Meniko mangge wontan antong-antong, ular kambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun. Salajengipun saking Bu Tuti Joko Yudan badhe nderek kintun kagem Pak Kasiono Mbulawen, Pak Ruslan, Pak Supoyo Kadilayar, Pak Tupar Kulon Progo, Mbah Surotrisik, Bu Supriyati lan kagem sedaya kemawon matur nuwun. Inggih, matur nuwun rawuhipun. Sutresno Budoyo badhe kapiar soratian gending ramban kali gaturaken jineman ular kambang kasusul bawa sekarageng bronto asmoro katampen gending andong-andong kalajengaken ladrang janglengireng lan kasusul ketawang kuswo wirangrong samangke kapungkasi ganti lancaran Mars 45 sumangga sugeng midhangetaken.

Nembi kemawon kasuwu rajian kending ramban kalih ngrenggani kiaran uyon-uyon monosuko wontening dalu meniko. Sateringipun katuraken rajian kending ramban tigo lan mujudaken rajian kending ingkang pungkasan wontening dalu meniko. Kula aturaken paringing pangandikan saking panjenenganipun Bapak Suryatmati wontening Gesian Wijirejo Pandanye. Direnya wiji kintun kagem sedaya sutresna ingkang tasih kepareng midhangetaken matur nuwun. Matur nuwun Pak Suryat nggih monggo mangke dipun midhangetaken mugi tansah pinaringan sehat panjenengan lan keluarga tentu kemawon. Salajengipun ugi sugeng dalu gending menika kula kintunaken kagem keluarga Raka Mas Murtolo wontening Jedis Caturarjo Sleman, kagem keluarga Mas Trianto wonten ing Ngaglik Caturarjo Sleman sugeng dalu sugeng laras nggih. Ugi kagem kadang-kadang kula Raka Mas Haryono wonten ing Cungkuk Ngestiarjo, Mas Murjono sekalian lan sedaya keluarga. Mas Tomo Tirto Mandiro, Mas Harto wonten ing Bantul. Mas Tarjo wonten ing Jalan Kaliurang. Ugi sugeng dalu kagem Mas Marwoto wonten ing Tempel Sleman, Mas Prati Wibo wonten ing Sempu Pakem Binangun Pakem Sleman sugeng dalu sugeng laras. Kagem Pak Lurah Teguh Budianto wonten ing Wedo Martani sugeng dalu, ugi kagem Pak Lurah Sutibyo wonten ing Ngiri Kerto Turi Sleman sugeng dalu sugeng laras. Sutresno Budoyo ingkang badhe kapiyarsa rajian gending pungkasan dalu menika. Gaturaken jineman moro kangen kalajengaken ladrang durmo rangsang laras lindru patet songo kasusul pangkur palaran tuin jenggeling. Sasuwing gending menika kepareng kula pamit mundur saking kiaran uyon-uyon monosuko ing dalu menika ngambali atur. Ing pangajap mugi saged ndamel renaning penggali. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan. Pinanggih malih wonten ing kiaran uyon-uyon manusuka ing dinten Senin candhaipun. Kepareng kula pamit mundur. Nuwun, nuwun, matur nuwun. Rajian gending ingkang pungkasan tumuli kabiyarsa. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: jenenge ngomong karo wong wedok, ayo wis wong lanang kalan iki wis. Dadi ku kaget mau kok meng meni ya Pak, aku wis tangi kok wis merem ae ora lunga-lunga. Aku ki apa kon ngliwet dhewe apa-apa wong lanang. Wis kresek-kresek mau lho malah. Kaya ora tangi-tangi. Ha ya wis umur kaya aku ki ngene ki ya tangi ya sak aras-arasen.
1: Nek saiki rak wis ra sahur ta?
0: Ha iya, dek wingi kak aku rak gawe aku jaga malam.
1: Lha teman ngopo?
0: Jaman poso kae.
1: Wong sing olah-olah aku jenengan ki tangi karek dahar kok dadak lejik.
0: Kirung anu lho kirung. Lek ngambung dengkulku ki isih reget lho.
1: Gono apa kok reget ki?
0: Lah tegese urung suwe. Karo jroning setengah sasi ana jroning leburan lebaran kuwi kowe ya isih basa karo bojoku.
1: Ayo nek ana wong basa nek ora ora basa.
0: Apa aku bentino golek bola.
1: Lah jenenge nek karo bojo njur nek bentino basa ki ora supel kok yo.
0: Lah. Nek ana ta basa sing supel? Pak mbem ampun ngaten ta Pak.
1: Aku wis ngono kok wingi.
0: Bapak, bapak ning nek ngaten nek ngriseni lho ngono
1: bare. Ora meninggiseni kok.
0: Basa sing supel ki ana. Dadi tegese ora nungkak krama ning ya ora ngedoh kele. Pak anu oleh sesambungan ki.
1: Lah wong aku ya nek karo sampean ya ora tau muni kowe.
0: Ana.
1: Ya mesti panjenengan.
2: Apa
0: saya samang. Ha wingi kok
1: samangkean apa?
0: Yo Bapak,
1: maem ya dar. Turu ya sare.
0: Iya, kowe
1: jeneng. Adus ya siram. Ya nek do ngatine becik kae nek nesu ya ora ya.
0: Lah kowe ndek wong kok.
1: Karena meneh nesu kok kon basa iki ya ora wangen.
0: Ning nek wong wis nyelira marang tata krama, basa iki anu nesu basa iki ya kepenak wae.
1: Ora penak ya, ketok iki njur kaku kan.
0: Lah ya ora kok.
1: Nesu iki luluh ora sida nesu. Panjenengan dados pundi wae? Lah kok kados ngaten
0: ngono. Ora
1: kaya ora penak.
0: Lah panjenengane bapakne niki wong diajeni ditenggoke ya minggat to. Wis nganggo basa wis
1: kabeh. Ya ora ana kok muni malah jengkar.
0: Ora ora ana nesu. Aku ora greget kok belum.
1: Mula kuwi. Iya. Dadi engko ben ana bedane nesu karo.
0: Ngarep ki diwehi pletik basa.
1: Padane kaya wingi gek kowe nyampar apa kae.
0: Heeh.
1: Bapak iki lho wong ana kaya ngono kok ya ora dipresani.
0: Heeh.
1: Alus to.
0: Ning pisanan ngono. Nek bareng nang rada adoh pancen penjenenge bapak niki jan pencilaan kok.
1: Nenek. Lah iya mulo.
0: Nek lek rumo
1: wis alus padane nunjang apa? Wong kados-kados menika nggih siang kok nggih.
0: Ngono kuwi.
1: Alus nek ra jarem ya, Pak.
0: Kowe nek menangi piyayi mbiyen ora usah dikasare bongko atimu.
1: Piye, Pak?
0: Wah, panjenengan menika siang-siang kok nggih ajar pit. Ana kowe ceget-ceki mripate lamur nabrak-nabrak ngene.
1: Lah ya kuwi rak ya malah
0: Pak Semon, Pak Semon. Piye mbiyen ki ora tau kok ngendika kasar. Ning piyayi perasa gatekke nek ana pasemon-pasemon kaya ngono ku.
1: Janjane malah kepenak sing don ning jaba kae nek omong penak cethom lho ya Pak. Padane nek wong kasar ya du nek ku ora kasar ning umum wong jaba ku mlaku matane nek ndi to.
0: Nah, ora terus kebablasan.
1: Ha iya.
0: Engko nek mongko nek wis bacut basa ora sah nyandak mripat ki wis nenggel kok. Wah, apa jenengan menika kok ya. Nek piyayine ki alus, ning kok rada cenanangan. Ngono ki nenggel wis.
1: Kowe karo tingak-tinguk kae.
0: Heeh.
1: Kados lampunipun murup kok nggih
0: mboten. Ngono kuwi barang kuwi. Dadi arang-arang ngetokke tembung-tembung sing ora kepen.
1: Kadane wong maem keseretan apa keselah.
0: Heeh.
1: Anji adat sabenipun mboten nate dareca.
0: Nggih.
1: Loro banget to kuwi, Pak.
0: Heeh. Anji.
1: Ya wis
0: kuwi mah. Utawa lengen ya sampun wong rencangipun mboten nonton. Ora kuwi kesusul ya yak-yakan ora temen.
1: Mula ya, Pak. Nah. Kaya awake dhewe kuwi nek radio ngendi-endi do giarke nyiarke perkara unggah-ungguh basa Jawa iki kudu ditingkatke. Ki pancen unggah-ungguh basa Jawa kuwi wis nggawa. Wis nggawa tata krama. Kaya sing dikandhake bapak mau. Lah ya omongan kaya ngono kuwi ora nglarake ning jarem.
0: Jarem.
1: Dadi pengeling-eling
0: lan dadi upama sing diparingi pasemon kuwi tancah ngrasake. Aning nek terus dibablaske kasar kaya saiki iki nek ora dikasar ora dikasar wae ora krasa kok
1: ning ya mergo saka pakulinan.
0: Pakulinan. Mula jenenge to keto krama unggah ungguh. Andap asor anuraga kuwi ndeke awake dhewe sing kudu digilut lan nyelira. Kuwi bisa gawe sejuk ing peserawungan.
1: Ya sing penting saiki ngene, Pak. Nek awake dhewe iki ngajeni wong, mesti bae awake dhewe bakal diajeni. Ning nek awake dhewe ora kulino ngajeni wong, ha saka ngendi awake dhewe nek ajeni?
0: Aku karo Mas Widi, sekati ndak ngerti Mas Widi kok kiambaan aku ngono kok mesti aku ora tau kok nanti dia ngono ora.
1: Ya apa kuwi bocah ning kuwi wong ya, Pak.
0: Ha iya mulakno ora ninggalke marang tata. Wong tuwa iso dunek-unekke bocah iki nek nyengking jenenge tanpa nganggo Mas apa nek apa Dik apa putu
1: kaya bapak iki ya kudu bisa nglungguhke le wis dadi wong tuwa. Saiki sapa-sapa nek ngaturi bapak wis simbah, kuwi kudu mapanke le dadi simbah.
0: Mulakno aku
1: nek sok wiwit jam 6 kudu wis tetenguk, Pak.
0: Mbah kok tok tancep kae aku.
1: Lah sesuk nek bocah-bocah do mrene tak ya wong wis diparani anak putu kok urung adus. Wah, urung adus ya wis do mara. Ora malah nglarakke sing mara to.
0: Rak lapangan sik to.
1: Bener. Ning kan kurung nek bapak urung siap.
0: Sesuk nek kanca-kanca do niliki bab anu bapakne kene sing eneng kae nilik ora ya.
1: Wong kono ki ado kok ya nek diparingi
0: lemne ya mara. Lemne aku wong tuwa. Wong tuwa ki ora adoh lan cedhak.
2: Gedhe mbetahaken wedi to.
0: Ane kana gek an ngendang wedi kanker kok ya.
1: Eh ya jenenge bodho ki piye ya. Kuwi wis tradisi, termasuk tradisi. Karo kono-kono ya ora dikudhokke ning tradisine awake dhewe pancen kaya ngono
0: kuwi. Senajan to ora diparani ning jroning rasa kuwi padha duweni resik-resik patret tumindak tingkah laku. Oh sapa iki
1: ning aku njur eling lho Pak. Aku ki nek bodho ki njur lelakon-lelakon sing eli-eli kae njuk ketok nang ngarepku mulane aku nek nang ngarepku nyembah kae mesti nangis ya Pak aku.
0: Asik.
1: Tenan aku njuk eling padane
0: pas karo
1: bapak barang kae.
0: Kowe iki wong ora kena dipercaya.
1: Piye ta?
0: Kowe nangis ngembik-embik. Lohmu ngeles dengkul bareng kowe. Le anu pindhane iki aku garaya dompetku kok ora ono.
1: Ya ora. Wong kae ming tak nggahke kok.
0: Aku melu goglah to wis semono gedhe ning katresnane bojoku. Yen ning tepaking wayah ngelingi larik keluputan-keluputan sing bebarengan padha bebrayan. Ha kok iso tandes tangis kembareng.
1: Ning jane kudune gentenan lho ya, Pak.
0: Lah iya aku
1: wong jenenge nek wong wedok kuwi saiki wong bebrayan ki nek lungguh padha cendheke nek ngadeg padha dhuure. Ki tegese hake rak padha. Ha nek aku nyembah bapak ki kudune bapak nyembah aku lho.
0: Lho. Ora. Bapakne li nyembah kira men bentina to.
1: Ora terus nek aku bar nyembah ngono bapak to, njaluk ngapura tetek mengek kae njuk bapak genti aku.
0: Aku ki ya njaluk ngapura, wong kowe ki wong, aku ya wong. Kowe ndu luput, aku ndu luput ning carane. Carane li njaluk ngapura ki rak beda-beda cak-cakane. Tak demok bathokmu ki wis iki nglairke li ku njaluk ngapura karo kok.
1: Oh, demok bathok putumu ya suarane yo elek. Wah, Mbak Kakang lho Mbak Putih yang sangang. Barangku ki ditemokke fotoku.
0: Lah iso. Ya ben fotone mek ngerti kesayangan.
1: Aku gak mau tiyang-yangan.
0: Sayange Mbah Kakung karo Mbah Putri.
1: Ben ditiru fotone.
0: Nah, nek katresnan ki supaya nadinah lurek ki marang anak putu, anak putu, anak putu supaya duwe pok ing tresna sing sejati. Sepira le?
1: Nembang apa tak gak keunjukan panas ya.

0: arep maringi dulurku lanang.
1: Eh, aku nang kene.
0: Hah? Lah kok andan nang kono ki aku
1: gawe wedang kok deloke kok ngapa e?
0: Pi Pak, anu, Mandyo.
1: Yayi ngendi ta, Pak?
0: Yayi Serandaan.
1: Ngirimi kuwi? Ya meng kuwi.
0: Ah. Kok meng niki, Pak? Riko nggih sedo prihatin e, Pak.
1: Neng ya ora apa-apa, sumbang sih kaya ngono kuwi tinimbang awake dhewe iki. Ling ngripta ya kesuwen wis ana sing gaweke tur lho tegese iki.
0: Lho, piyayi nek
1: ora bisa dimirengke, bisa dirasakake.
0: Reracik ngothak-athik. Budayaning Jawa mligining tembang ngene iki ra ya sungkan to. Nek ora piyayi wis turah kawruh wawasan sing duweni anu pikiran arep nembang iki tak nyoba tembang sing jalari kahanan saiki.
1: Iki dibuka ya ta.
0: Heeh.

0: mergo seneng, Bu. Is anak-anakku isih do iso bengok iki
1: wis. Weh, ya isih wong nabi wis isih kok. Ki. Anak ra saka kanca-kanca iki anduk sapa?
0: Lho tegese ana greget.
1: Lho wong jeneng wis diniati ki ya kudu greget.
0: Lah wong ki sok ana greget mandek tengah dalan ke sana ya.
1: Nek sampean karo putune kae
0: greget. Ora rampung e, coy. Mana ki ana terus lunga dhewe-dhewe.

0: Komplit pak anak-anak mau foto-foto mau wetan.
1: Komplit.
0: Foto mau wetan kan ana.
1: Ana kidul ana.
0: Komplit ta.
1: Adi ana,
0: pungan
1: ana.
0: Sing gek ngedeke balek ana ra.
1: Balek ya apa ta?
0: Bojone panijo. Kan iki gek ring, etungane gek ring, balek barang kan iki saiki.
1: Wis dak. Ayo. Muga-muga ndang dadi ndang singgoni.
0: Oh wis.
1: Sing wedok ngono ora mesake wong awake lemu sing lanang ki lho. Lho kowe
0: arep kuruke dekne iki sentosa ganteni balek.
1: Ya tak alokke ngono kok sing boncengke sing lanang ta.
0: Iya ora apa-apa. Seneng katresnan iki.
1: Kudune sing wedok kok ya, Pak.
0: Ha iya.
1: Kaya nek aku karo sampean aku ta sing
0: boncengke. Tahu mbiyen. Biar saya kira montor ambian ki pit lanang rumah aku bocek kok Mas iki ngarep mongko nang pelantangan iki bojoku
1: kok kakok pedale copot siji dak kawal-kawal ya Pak
0: te munggah to le kawal-kawal kaya lambemu mergo le genjot tamu kuwi ora dadi kawal-kawal
1: wong kawal-kawal lambe
0: nek lambe iki
1: lambe iki gamble ora kawal-kawal
0: oh gamble gak lambe nek do ngomong
1: duwer
0: aku arep muni duwer ngono iki aku mesti ndak nyinggung karo tanggaku kuwi bakul to aku goleng iki jenenge sura duwerku kondang banget
1: nek duwer ora wong
0: heeh pol
1: ku nek kuwi rak wis cetha nek ora duneke iki wonge ketok duwer
0: jenenge katresnan ki bonceng binonceng ki wis ora ana.
1: Wong mundhale ora kesela, Pak.
0: Saya gak tresna-tresnane. Ambok munggah gunung semput terus anjlok. Nyakane.
1: Apa?
0: Ya.

0: cekap semanten poro pandemen lan poro sutresno kawula mboten jelas-jelas angengetaken mbok bilih kompor dereng dipun pejai cendela dereng dipun kancing sumangga katiti langkung rumiyin kepareng ngaturaken sugeng sare sugeng pinanggih malih linjing malam Selasa candhaipun
1: ngagem sing iki ya Pak.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Becik ketitik ala ketara. Ingkang kawastanan becik menika ngemot pangertosan sae lan pangertosan leres. Dados mboten namung gadah makna sae kemawon. Sinaosa mekaten. Radin-radin, istilah becik menika kala wau dipun terjemahaken kanthi makna kesaenan kemawon. Dipun jelasaken wonten ing inggil, bilih kesaenan menika estu-estu mboten saged dipun tilep utawi dipun tutup-tutupi. Wonten ing bebrayan ageng, pancen kathah tiyang ingkang gadah usaha badhe nutupi kesaenanipun tiyang sanes. Umpaminipun ingkang dipun lampahi dening tiyang ingkang panas ten, drengki, benci lan sapanaunggalanipun. Ananging istunipun usaha ingkang kados mekaten kala wau badhe muspro. Wonten ing saweneh wekdal kesaenan kala wau badhe ketawis kados dinten emas. Sinaosa dipun lebetaken wonten ing pacomberan, emas kala wau tetep mboten kecalan bobot beginipun.

0: Batik Babagan Niti Kabecikan Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Sugeng enjing para sutresna budaya RRI Pro Sekawan Ngayogyakarta ingkang tansah kula tresnani. Sugeng pepanggihan malih kalian kulo Saryanto penyuluh agama Buddha Kabupaten Kulon Progo wontening program Batik Buddha. Program ingkang ngrembak maneka warna piwulang dhamma lan ugi gegayutanipun tumrap gesang kita saben dinten. Para sutresna budaya ingkang kula hormati, mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan kasarasan, katentreman lan kebak kembanging kabagyan. Wonten ing wekdal menika, kita badhe ngrembak sawijining tema ingkang prasaja ananging sejatosipun nggadahi teges ingkang jero sanget. Tema kita menika yaiku dayaning semedi. Nalika batin dipun kuwataken, urip dadi luweh tentrem. Para sutresna budaya, cobi kita tanglet marang awakipun kiyambak. Kapan pungkasan kita tenan-tenan ngerasa meneng? Dudu mung meneng ing pangucap, nanging meneng ing batin. Nalika kita nembe lungguh ing omah, kadang kala pikiran kita bisa uga nembe mikir pakaryan, nembe dahar, nanging mikir masalah. Nembe kumpul kalian keluarga, nanging pikiran kita menika isih ana ning kantor. Nembe turu, nanging pikiran malah muter-muter mikir perkara sing durung rampung. Kadang kala awak kita wis kesel, nanging pikiran ora gelem ngaso. Iki sing kerep kita alami wonten ing jaman saiki. Urip saya maju, teknologi saya canggih, informasi saya gampang digoleki. Nanging aneh, kok tasih kathah wong ngerasa saya angel nemokake katentreman. Saben dinten kita bisa entuk puluhan utawa malah atusan informasi saking media sosial. Wonten berita apik, wonten berita ingkang gawe nesu, wonten kabar ingkang gawe kuatir. Wonten wong pamer keberhasilan, wonten wong ngeluh, wonten komentar sing nyenengake, ana uga komentar sing larani. Para sutresna budaya, yen kabeh menika langsung mlebet wonten ing pikiran lan ati, apa sing bakal kedadean? Batin kita menika bisa dadi kebak. Mula ing kahanan kaya mengkono iku, kita butuh mboten namung kasarasan jasmani nanging uga kesehatan batin. Lan salah sawijining cara ingkang dipun ajaraken Buddha Gautama nuninggih kanthi ngembangake batin lewat semedi utawi bawana. Apa tegese semedi? Para sutresna budaya, nalika krungu tembung semedi, mbok bilih panjenengan wonten ing pikiran menika namung gadhe penganggep wong kang lungguh meneng, meripat dipun tutup, banjur meneng nganti suwe. Nanging sejatosipun semedi ing ajaran Buddha mboten namung babakan lungguh meneng. semedi luwih jero ketinimbang menika. Ing Buddhisme dipun kenal istilah bawana. Bawana bisa dipun wastani minangka pengembangan, pelatihan utawi pembinaan batin. Dados semedi menika mboten namung ngupaya supaya pikiran tenang, nanging semedi menika latihan kangge ngolah pikiran lan batin supaya dadi luweh sehat, luweh sadar, luweh terkendali lan luweh wicaksana. Ibarate kados badan kita menika, yen badan kita menika kepengin sehat mboten namung cukup mawi tumbas sepatu olahraga, ananging kedah olahraga, kedah latihan lan kedah konsisten. Batin ugi sami. Kita mboten saged namung ngomong aku kepengin sabar, nanging saben dinten ora tau latihan kesabaran. Kita mboten saged namung ngomong aku kepengin pikiranku tenang, nanging pikiran terus diisi kanthi rasa kuatir, iri, nesu lan kebencian. Semedi menika salah satunggaling cara kangge nglatih batin supados mboten anggadhahi raos kados mekaten. Para sutresna budaya, dados napa dayaning semedi menika? Napa kekuatan utawa manfaat saking semedi? Ingkang sepindah nggih menika nenangaken pikiran. Pikiran menungso menika kados toyo. Yen toyo menika terus diaduk, diublak-ublak, toyo menika dados buta. Kita menika mboten saged ndeleng apa sing ana ing dasar. Pramila saking menika, toyo menika kedah dipun antengaken, dipun tinggal meneng alon-alon, endapan mudun mboten butak, banyu dados bening, batin kita menika ugi kados mekaten. Saben wonten masalah langsung dipikir, langsung nesu, langsung dipun tanggepi, batin dados butak keruh. Nanging kanthi semedi kita sinau mandek sedilo. Napas, sadar, ndeleng apa sing nembe kedadian ing jero batin. Dados boten langsung bereaksi. Lan saking menika kita wiwit nduweni ruang kangge mikir luweh jernih. Dayaning semedi sing kapindu nuninggih ngembangake kesadaran utawi sati. Sati menika saged kita pahami minangka eling lan sadar marang apa sing nembe ditindakke. Tuladane nalika dahar, nalika maem kita sadar yen kita menika nembe dahar utawi maem. Nalika mlaku kita sadar yen kita nembe mlaku. Nalika nesu kita sadar aku nembe nesu. Menika penting. Amargi wong ingkang boten sadar kalian nesune bisa langsung ngomong kasar, tumindak kang boten sae. Nanging yen wong menika sadar aku saiki nembe nesu, dheweke duwe kesempatan kangge mandek. Ora ateges nesu menika langsung ilang, ananging paling boten dheweke boten langsung dados budak saking kanepson. Nah, menika aurat sanget. Menika salah setunggaling daya ingkang ageng sanget saking kesadaran nglatih semedi. Para sutresna budaya, kita sedaya mesti nate nesu. Mboten wonten menungso ingkang mboten nate nesu. Nanging masalahipun dudu mung apa kita menika nesu utawa ora. Ingkang luweh wigati apa sing tak lakoni nalika aku nesu. Nalika nesu kita bisa ngomong banjur nyesel getun. Nalika nesu kita bisa ngirim pesan WA sawise dikirim pengen ditarik meneh nanging pun telat. Nalika nesu kita bisa nggawe keputusan sawise pikiran wis tenang kita malah mikir kenapa aku kok tumindak kaya ngono ya. Nah menika amargi nalika emosi nesu saking kuate pikiran kita kerep orang deleng perkara kanthi jernih. Nah semedi nglatih kita supaya nduweni jarak antarane rasa lan tumindak. Ana rasa nesu kita sadar, ana rasa kuciwa kita sadar, ana rasa wedi kita sadar, banjur kita ora langsung tumindak. Kita menika ambegan rumiyin, kita menika menehi ruang, salajengipun kita milih tumindak kanthi luweh wicaksana. Dayaning semedi sebanjuri nuninggih ngembangke kesabaran. Kesabaran boten berarti kita menika boten gadah masalah. Kesabaran minangka kemampuan kangge tetep sadar lan boten kesusu nalika ngadepi masalah. Cobi dipun raosaken, kita nembe macet. Kendaraan ing ngarep alon, biasane napa sing kedadian? Ati wiwit panas. Cepet to, banjur klason tin tin tin tin. Batin dadi mboten nyaman. Kesadaran menika kedah dipun jagi nalika kita wonten ing kondisi-kondisi ngaten menika. Nah, sakniki coba dipun raosaken yen wonten ing kondisi kados mekaten wau, kita latihan sadar. Ambekan mlebet, ambekan metu, sadar yen awake dhewe nembe tegang, sadar yen ana rasa mboten sabar. Kita banjur ngomong ing batin, ora apa-apa. Saiki aku nembe macet. Aku ora kudu nambah masalah kanthi nesu. Kahanan jaba mungkin mboten berubah. Macet tetep macet. Nanging sing berubah yaiku cara batin kita nanggepi kahanan. Iki dayaning semedi. Para sutresna budaya, ajaran babagan pengembangan batin menika ora namung perkara motivasi. Menika nduweni landesan.

bendahara? Apa kudu ana ruang khusus? Napa kudu ngangge posisi lungguh tertentu? Sejatine latihan kesadaran bisa digawa ing urip saben dina. Nalika nembe nyapu, sadar yen nembe nyapu. Nalika nembe masak, sadar yen nembe masak. Nalika nembe nyetir, sadar yen nembe nyetir. Nalika wawan pangandikan, sadar yen kita menika nembe wawan pangandikan. Nalika emosi, sadar yen kita menika nembe emosi. Nah, latihan-latihan kados makaten estu nuhaken batin lan pikiran kanthi resik. Menika mboten saged dipun leksanani sepisan terus awakipun kiambak dados manungsa kang terlatih mboten, ananging semedi menika kedah dipun latih saben dintenipun setiap saat. Mboten instan kita saged ngembangaken batin menika. Kangge ngadepi owah gingsiring kahanan, kahanan kang sansaya kados mekaten, kita mbetahaken latihan semedi kangge batin kita supados tansah wicaksana. Para sutresna budaya, menika ingkang saged kula aturaken babagan dayaning semedi, kula anggadhahi pangajab para pamirsa RRI Perempat Batik Buddha saged nglonggaraken wedal setiap dintenipun kangge ngelatih batin supados kita tansah wicaksana mawi pikiran, mawi pangucap lan mawi tumindak. Mugi-mugi sedaya titah tansah mangge suka lan raharja sabe sata bawantu sukitata. Sadu sadu sadu.